0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko podporuje Chorvátsko pri vstupe do OECD. Premiér nevidí v Európskej únii podporu pre návrh nemeckého kancelára udeliť Ukrajine štatút pridruženého člena Európskej únie. Po takmer 10 ročí má Slovensko opäť honorárny konzulát v Tampere. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko bude podporovať rozširovanie Európskej únie o krajiny Západného Balkánu, rovnako ako podporovalo Chorvátsko v jeho integračnom úsilí. Na stretnutí s predsedom chorvátskeho parlamentu Gordanom Jandrokovičom o tom uistil prezident Peter Pellegrini. Pri téme rozširovania únie sa zhodli, že práve krajiny Západného Balkánu môžu prispieť k väčšej stabilite a prosperite EÚ. Šéf Národnej rady Richard Raši deklaroval, že Slovensko podporuje Chorvátsko pri vstupe do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. V Európskej únii v súčasnosti nie je atmosféra na to, aby sa prijímali takéto kroky vo vzťahu k Ukrajine, uviedol predseda vlády Robert Fico v reakcii na iniciatívu nemeckého kancelára Friedricha Merca. Ten navrhuje udeliť Ukrajine štatút pridruženého člena Európskej únie bez hlasovacieho práva, kým bude krajina prechádzať procesom vstupu do spoločenstva. Ako dodal slovenský premiér, pokiaľ ide o členstvo kohokoľvek, nielen Ukrajiny, musí na to splniť podmienky, čo je dlhoročný proces. Podľa neho by v súčasnosti mali vstúpiť do únie iné krajiny – Čierna hora, Albánsko a Srbsko. Slovenská republika po takmer 10 ročí opätovne otvára svoj honorárny konzulát v Tampere. Honorárnym konzulom v meste na juhu Fínska bude Harri Jaskari. Konzulát bude zameraný najmä na ekonomickú diplomáciu. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár pricestoval do Švédska, kde sa v Helsingborgu zúčastní na zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín Severoatlantickej aliancie. Rokovať budú o rozvoji obranného priemyslu i zodpovednosti za budúcu bezpečnosť európskych partnerov v rámci NATO. Slovenská občianka, ktorá sa spoločne s ďalšími aktivistami v rámci iniciatívy Global Summit Flotilla plavila do pásma Gazy a zadržalo ju izraelské námorníctvo, bola deportovaná do Turecka. Pre TASR to potvrdilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Situáciu aktívne sleduje generálny konzulát Slovenska v Istanbule. Balet Slovenského národného divadla má za sebou úspešnú prezentáciu v Paríži. V útorok uviedol na doskách parížskeho Le Théâtre Libre výber z projektu Fashion Ballet, ktorý priblížil medzinárodnému publiku talent tanečníkov baletného súboru prvej scény, slovenských módnych dizajnérov, choreografov a hudobných skladateľov. Balet SND účinkoval vo Francúzsku po vyše 40 rokov. Do športu. Slovenskí hokejoví reprezentanti si výrazným spôsobom zlepšili pozíciu v boji o štvrťfinále na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo štvrtkovom zápase v základnej B skupine vo Friburgu zdolali Dánsko 5-1 a v tabuľke majú na druhom mieste 11 bodov. Na turnaji ich ešte čakajú v skupine zápasy s Českom, Kanadou a Švédskom.
0: Téma dňa.
1: Stavebná produkcia na Slovensku v marci narástla medziročne o takmer 30%, ukazujú dáta štatistického úradu. Nárast podľa údajov podporilo najmä zdynamizovanie výstavby budov a inžinierských stavieb. Sektor stavebných firiem vlani taktiež medziročne posilnil. Podľa firiem stáli za rastom najmä investície do dopravnej infraštruktúry, podporené eurofondami a oživenie bytovej výstavby. Pre tento rok očakávajú mierny pokles. Pokračuje Marek Šebo.
2: Premiér Robert Fico povedal, že našu ekonomiku ťaha dole najmä recesia v Nemecku. Preto hľadajú možnosti, ako čo najviac dynamizovať tie oblasti, ktoré sú menej naviazané na zahraničie. Odvolávajúc sa na dáta dáta štatistického úradu, marcový rast je podľa neho najdynamickejší od roku 2013.
3: Stavebnú produkciu v marci 2026 bola v objeme 742 miliónov eur, domáca nová výstavba išla plus 34%, opravy a údržba stavieb historicky najrýchlejší rast plus 29%. Veľké využívanie európskych fondov, vrhanie peňazí do stavebných projektov, toto všetko spôsobilo tento nárast o 30%, čo je správna cesta.
2: Stavebné firmy však podľa analýzy spoločnosti CEEC Research tento rok očakávajú 2% pokles. Keď sa však o rok nastaví nové financovanie z eurofondov, očakávajú opätovné oživenie. Obchodný riaditeľ považskej cementárne Peter Hort hovorí, že hlavným pilierom stavebného trhu sú dopravné projekty, napríklad stavba D3.
4: A čo sa týka bytovej výstavby, vnímame v poslednom období významný rast nových developerských projektov. Pozitívne je, že to nie je už len Bratislava, je to na celom Slovensku. Na druhej strane, ale treba povedať, že tento proces povoľovania, ktorý tam trvá pri bytoch, je extrémne dlhý.
2: To, ako sa bude dariť bytovej výstavbe na Slovensku, podľa prezidenta Zväzu stavebného priemyslu Slovenska Pavla Kováčika, závisí od toho, ako sa bude dariť našej ekonomike.
5: Máme za sebou tri konsolidačné balíčky, ktoré nie veľmi úspešne podporili hospodárstvo na Slovensku. Očakáva sa ďalší konsolidačný balíček. Toto spôsobuje nervozitu a určitú neistotu a developeri na Slovensku sú významne opatrní smerom k budúcnosti.
2: Šéf opozičného PS Michal Šimečka hovorí, že na Slovensku chýba asi 300 tisíc bytov.
6: Tam, kde je nedostatok bytov, vyhlásiť reálne bytovú núdzu v tých okresoch a skrátiť všetky tie povoľovacie procesy, to je krízová situácia. Sú také mestá na Slovensku, kde vie štát pomôcť spolupráci so samosprávami a minimálne o polovicu skrátiť tie časy.
2: Podľa zástupcov stavebných firiem dĺžka povoľovacích procesov môže niekedy trvať aj 10 rokov. Nový stavebný zákon by ich mal urýchliť.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Vítajte pri piatkovom magazíne pre Slovákov žijúcich v zahraničí, milí priatelia. Pozývame vás vypočuť si ďalšiu časť seriálu Okno do sveta. Pozdravujú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Jedno okno sme otvorili aj my a poohliadli sme sa za mestami, ktoré spolupracujú, slovenské so zahraničným. Dozviete sa, ako sa našli, ako sa inšpirujú. Je to spoločný projekt Rádia Slovakia International a Rádia Regina Západ. V ďalšej časti seriálu Okno do sveta vás pozývame do Rumunska, do slovenského mesta Nadlak. Svojho partnera si našlo v obci Budmerice, ležiacej na západe Slovenska. Hoci ležia v dvoch krajinách a zdanlivo sú odlišné, v mnohých oblastiach nachádzajú súzvuk. A to, čo ich spája najviac, je slovenský jazyk. A práve túto výnimočnosť sa rozhodli pretaviť do spolupráce. Autorsky túto časť pripravili za RSI Ingrid Slaninková a Iveta Michalíková a redaktor Rádia Regina Západ Michal Hercek.
1: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
0: Malebná dedinka Budmerice leží v okrese Pezinok v údolí rieky Gidra na okraji úrodnej Trnavskej pahorkatiny, od západu chránená pohorím Malých Karpát. Patrí do vinárskej oblasti Malokarpatského regiónu a mikroregiónu Červený kameň. Prechádza ňou obnovená historická svetojakubská pútna cesta na Slovensku. Prvá písomná zmienka o Budmericiach je z roku 1296. Prešli stáročia poznamenané rozvojom a utrpením, poddanskou prácou na majetkoch a rozsiahlych rybníkoch Červenokamenského panstva, ktorému obec patrila od 16. storočia. Napriek nepriaznivým životným podmienkam sa obyvatelia venovali vinohradníctvu a vinárstvu, povozníctvu, v cechoch boli združení hrnčiari a mlynári z viacerých mlynov na Gidre a Malom Dunaji. Po pár storočiach je z Budmeríc sebavedomá obec, v ktorej sa aj naďalej venujú vinohradníctvu a vinárstvu, ale majú aj množstvo ďalších zaujímavých aktivít. Bohatú kultúrno-výchovnú a vzdelávaciu činnosť rozvíjajú viaceré spoločenské organizácie, občianske združenia a aj jednotlivci. Miestny odbor Matice Slovenskej dlhodobo udržiava ľudové tradície a zhromažďuje historické artefakty v Malom národopisnom múzeu v Budmerickej izbičke. Túto klenotnicu histórie už navštívili turisti zo všetkých kontinentov a niektorí sa vracajú, aby sa naučili piecť typické budmerické špeciality starých mám a zhotovovať ľudovo-umelecké predmety. A keďže hovoríme o spolupráci so zahraničným mestom, práve miestny odbor Matice Slovenskej stál za vznikom spolupráce Budmeríc s rumunským mestom Nadlak. Na začiatku tohto medzinárodného partnerstva stála predsednička miestneho odboru Matice Slovenskej v Budmericiach Helena Kadlečíková.
2: Keď sme v 89. obnovili miestny odbor Matice Slovenskej, tak sme si povedali, že chceme spolupracovať so Slovákmi, ktorí žijú v zahraničí. My sme tu už mali spolužiakov, ktorí prišli z Bihoru, takej hornatej časti Rumunska, ale ja som bola na prírodovedeckej fakulte a moja kolegyňa práve išla skúšať študentov. Tak som sa jej opýtala, že či medzi nimi nemáme nejakých, ktorí sú teda zo zahraničia Slovákov. A ona povedala, že práve príde Pálko Hlásnik, vtedy náš študent, teraz už je predsedom Demokratický zväz Slovákov v Rumunsku. Predtým Češi aj Slováci boli spolu, ale teraz je iba Slovákov. Prišiel Pavol Hlásnik a ten nás kontaktoval s profesorkou Elenkou Kmeťovou, ktorá učila na ich líceu. No a to bola taká dobrá duša, ktorá dlhé roky potom rozvíjala spoluprácu a ona nás s tým Demokratickým zväzom spojila a potom sme nadviazali spoluprácu ako oficiálnu prvú dohodu.
0: Do úvodných aktivít sa zapojila aj Mária Ribecká, tiež z miestneho odboru Matice Slovenskej v Budmericiach.
3: Tie návštevy boli veľmi, veľmi zaujímavé. Takí mladší dôchodcovia boli zvedaví na to, čo tu vlastne máme, lebo niektorí boli na Slovensku po mnohých rokov, takže boli zvedaví, ako to tu po tej revolúcii vyzerá. A myslím, že ich to veľmi potešilo, že preto oni začali aj nadväzovať túto spoluprácu.
0: Doplní Helena Kadlečíková.
2: A potom sa rozvinula spolupráca v rôznych tých oblastiach, ako aj dedina, aj mesto žije, teda školstvo, tam boli také výmeny. Potom sme zbierali zošity, čo oni potrebovali vtedy, knihy sme im zobrali, keď sme tam my išli. Išli sme tam s divadlom, teda bolo divadelné predstavenie v Nadlaku a oni potom tiež chodívali sem s divadlom a tam sme počuli tú ľubozvučnú, takú tú archaickú slovenčinu. Vtedy sa začalo po 89. rozvíjať podnikanie. Prišli aj rôzni podnikatelia, boli kvetinári, tak si vymieňali skúsenosti. Majster krajčírsky prišiel k našej krajčírke, všeličo jej poradil. Potom športovci spolupracovali, šachisti, futbalisti, boli výmeny rôznych tých zápasov, raz v Nadlaku, raz v Udmericiach. Potom sa pridali vinári, lebo aj tam pestujú hrozno, tak na výstavy vín sa tu na našich výstav vín zúčastňovali. Hlavne teda v tej kultúrnej oblasti sme spolupracovali, takže boli výstavy výtvarníkov, výstavy vyšiviek sme mali, keď sme tam boli my naposledy, tak bola taká spoločná veľká výstava vyšiviek.

0: Napokon Budmanice aj Nadlak v novembri 2011 podpísali oficiálnu dohodu o spolupráci. A ako sa im darí ju rozvíjať, to už bola otázka pre starostu Budmaníc Jozefa Saukuliaka.
1: Teraz sme trošku, dá sa povedať, že dosť vyťažení, lebo máme veľa aktivít. Momentálne dostali pozvánku napríklad na tzv. Tie slávnosti klobás, alebo ako oni to majú. Ale bohužiaľ musel som odmietnúť vzhľadom na to, že sme pracovne vyťažení. Pripravujeme sa teraz, ideme reprezentovať Slovensko v rámci dediny Európy. Vzhľadom na to, že sa nám minulý rok podarilo získať ocenenie dedina roka 2025. Takže tento stav je taký, my som povedal, že možno len dočasný, ale veľmi sa teším do Nadlaku vzhľadom na to, že v podstate už tam chodívam 15 rokov a dá sa povedať, že čo návšteva, koľkokrát sa mi tam podarilo ísť, alebo teda oni keď prišli k nám, či s pánom primátorom, či už vlastne so všetkými Nadlačanmi, bola veľmi vrúcna a veľmi rád samozrejme navštevujem Nadlak.
0: Ako sme počuli, v súčasnosti je spolupráca trochu utlmená. Keď sa v budúcnosti zase rozprúdi, v ktorých oblastiach si to vie starosta Budmaníc Jozef Saukuliak predstaviť?
1: Zaujímavé je to školstvo, veľakrát navštevovali divadlá, vieme si také výmenné pobyty. Už vedel by som si predstaviť aj oblasti športu, to znamená, že futbalisti radi by šli si zahrať a futbal, tak verím tomu, že zase rozbehneme tú našu spoluprácu a aj to partnerstvo a tú družbu.

0: Mária Rybecká z miestneho odboru Matice Slovenskej v Budmericiach sa zaoberá jedlami, receptami, tradíciami. Ako na ňu zapôsobila nadlacká kuchyňa?
1: Prvé, čo musíme spomenúť, majú tie ich salámy, klobasy, kapustu a buchty a to bolo také dobre. A oni, keď prídu, tak vždycky donesú, takže tu sa prehýbajú stoly od ich dobrot. To sa nedá na to ani spomenúť, čo všetko. Oni tam robia aké dobroty, ale to sú také ešte recepty, čo mali ich mami, ich rodičia, ešte čo si donesli zo Slovenska. Takže oni si to veľmi udržujú, majú tú tradíciu s tým.

0: Budmeričania sa tešia každej návšteve nadlackých Slovákov a najmä radi za nimi cestujú. Radi spoznávajú prostredie, v ktorom títo zahraniční Slováci žijú, ale aj históriu mesta ležiaceho v západnej časti Rumunska na hraniciach s Maďarskom. Nadlak je totiž centrom slovenského spoločenského a kultúrneho života v tejto krajine. Potvrdzuje to aj nadlačanka Ľudmila Šomráková.
1: História nadlackých Slovákov začína v roku 1803, 24. apríla, keď ráno o 4. prišli zo susednej slovenskej lokality slovenského Komloša. Z dnešného územia Maďarska, kde lokalita následkom vysokej natality sa preľudnila, takže oni urobili žiadosť na kráľovskú komoru v lokalite Pečka a dostali povolenie pripojiť sa k tu žijúcim Rumunom, pretože tí nemohli obrobiť celý chotár, takže naši predkovia sem prišli a naučili sa s týmito Rumunmi žiť. Mali dobré vzťahy.
0: Zaujímavosťou je, že v čase ich príchodu bol Nadlak rumunské mestečko, z ktorého sa postupne stalo slovenské. Začali totiž prichádzať Slováci aj z iných maďarských a rumunských miest a dokonca aj zo Slovenska. Dnes tam žije 7000 obyvateľov. Slováci spoločne s Rumunmi, Maďarmi a Srbmi. Mesto leží na rovine, priemyslu je v okolí málo a tak sa podľa Ľudmily Šomrákovej domáci v súčasnosti zaoberajú prevažne poľnohospodárstvom.

0: centre neveľkého mestečka priamo v parku sa nachádza teoretické líceum Jozefa Gregora Tajovského, ktoré otvára svoje brány študentom už 80 rokov. Spolu s líceom v maďarskej Bekešskej Čabe a srbskom Bačskom Petrovci tvoria základný pilier slovenského školstva v dolnozemskom prostredí. Históriu lícea približuje jeho riaditeľ Dušan Šomrák.
1: Slováci, žijúci v Rumunsku, cítili potrebu vychovať si vlastnú inteligenciu a preto v 1945. 25. novembra založili prvé štátne československé gymnázium. Bola dokončená v roku 1907, budovu postavila Evanjelická cirkev slovenská v Nadlaku. Aj si požičali peniaze, aby túto budovu mohli postaviť. Projektant bol Milan Harminc, známy aj na Slovensku, aj v Európe. Budova bola postavená za iné účely a ekonomické bola prenajímaná. V tejto budove aj hostinec bola, aj hotelová časť, aj bály sa tu držali, aj divadla a banka. Banka, v ktorej pôsobil aj náš známy prozaik Jozef Gregor Tajovský. Po ňom je pomenovanie lícea a treba povedať, že aj značná časť jeho tvorby pochádza práve z tohto nadlaského prostredia.
0: V škole sa vyučuje po rumunsky, ale aj v slovenskom jazyku.
1: Keď ukončia našu školu, vzdelanie, ktoré nadobudnú, im dovolí, aby sa prihlásili na hociakú vysokú školu v Rumunsku alebo aj v zahraničí. Určitá časť našich žiakov, samozrejme tých, čo ukončia slovenskú sekciu, sa orientuje aj na štúdium na vysokých školách na Slovensku.
2: O aké odbory majú najčastejšie záujem?
1: V poslednom čase najmä informatika.
0: V meste Nadlak sídli Demokratický zväz Slovákov a Čechov, nachádza sa tam 7 kostolov, z toho 2 slovenské. Nájdete tam vydavateľstvo, v ktorom vychádzajú knihy a časopisy v slovenskom jazyku a pôsobí tam napríklad aj folklórny súbor Salašan. Vznikol v roku 2003 a za tie roky sa v ňom vystriedalo množstvo folkloristov. Úlohou Salašanu je uchovať a chrániť ľudové tance a piesne nadlackých Slovákov. V súčasnosti ho vedie Kristýna Žukanová.
3: Mali sme, môžem povedať, šťastie s tým, že tie začiatky folklórneho súboru Salašan boli celkom dobré. Prispelo nám to, že mali sme aj podporu, tak organizačnú, ako aj finančnú. Mali sme podporu aj zo Slovenska, choreografa zo Slovenska. Toto všetko podmienilo to, že veľmi rýchlo tento súbor sa rozrástol. Narástol aj kvalitne, môžeme povedať. Tým, že predtým takúto úroveň nejaký folklórny súbor nemal a nepracoval tak systematicky a s takým tímom ľudí, počnúc od muzikantov, spevákov a tanečníkov, stal sa veľmi obľúbeným v Nadlaku a nasledovné generácie, môžem povedať, že bolo dosť veľa detí, ktoré vlastne chceli do tohto kolektívu patriť. A je to našou úlohou, aby sme vlastne našim Nadlačanom uchovávali ich tradičnú kultúru. Ale tým, že sme vlastne slovenský zahraničný folklórny súbor, častokrát vystupujeme aj v Rumunsku na rôznych festivaloch menšinových národností, kde vlastne predstavujeme aj slovenský folklór pôvodný teda zo Slovenska, niektoré regióny spracované zo Slovenska a zase na Slovensku sa prezentujeme našim domácim dolnozemským folklórom.

0: Okrem folklórneho súboru Salašan v Nadlaku aktívne pôsobí aj klub dôchodcov. Jeho členovia sa snažia zachovať históriu slovenskej komunity a pestovať tradície aj pre súčasnú mladú generáciu. Napríklad tajomstvo výroby ručných tkanín, pretože v minulosti boli v každom slovenskom dome krosná a nadlačanky tkali uteráky, obrusy a iné dekoratívne predmety. Podľa Karolíny Dováľovej na obrusoch dominovala najmä typická nadlacká farba, teda modrá, a tkali sa rôzne vzory. Keď sa v krajanskom svete povie nadlak, mnohým sa rozihrajú chuťové poháriky, pretože tamojšie miestne špeciality sú doslova vývozným artiklom. Patrí k nim najmä nadlacká klobása, na ktorej si pochutnávajú aj obyvatelia družovnej obce Budmerice. Mnohí sa pýtajú, v čom tkvie tajomstvo jej výroby. Nadlačania majú v tom jasno, predsa v dobrej paprike, ktorá sa pestuje a spracováva takmer v každom slovenskom nadlackom dome. Podľa Ľudmily Šomrákovej je to náročný proces.
1: Proces začína skoro na jar, keď do teplej záhrady poľnohospodári vysadia semiačka, z tých získajú priesadu. Tá priesada sa potom manuálne sadí, treba neustále polievať, potom keď dozrie, treba ju oberať a zavesí sa niekde pod strechu, aby sa vysušila. Keď sa vysuší, každú treba zobrať do ruky, vyutierať, aby nebola prašná, rozstrihnúť, preveriť, či nie je pokazená. Potom sa musí usušiť a potom sa veľmi najemno zomelie. Oveľa ťažšia robota je so štipľavou paprikou, pretože štípu oči, štípu prsty.
0: Budmeričanov v Nadlaku chutia aj nadlacké kysnuté halušky, teda obdoba slovenských parených búcht, ale bez plnky, bohato obsypané makom, orechmi či tvarohom. Nadlačanky sú však zdatné aj vo výrobe tradičných domácich cestovín. Ako sme spomínali, napriek momentálnemu útlmu širšej spolupráce, Budmeričania a Nadlačania stále komunikujú. A určite budú teraz držať Budmeričanom prsty, aby boli úspešní. Budmerice totiž tým, že v roku 2025 vyhrali národné ocenenie Dedina roka, boli nominované do Európskej ceny obnovy dediny. 13. mája ich navštívili členovia odbornej poroty Medzinárodnej hodnotiacej komisie Európskej ceny obnovy dediny.

0: sme v závere magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Milí priatelia, veríme, že ste s nami strávili príjemné chvíle. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

je voda, tak to už bude navždy. A tak tam ukrajujem ďalšie kusky zo seba. V kuchyni chladne čaj a vysychá striedka chleba. Býval som filozofom, dnes to už nemá cenu. Myšlienky sú len stáda, ktoré sa nie.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko podporuje Chorvátsko pri vstupe do OECD. Premiér nevidí v Európskej únii podporu pre návrh nemeckého kancelára udeliť Ukrajine štatút pridruženého člena Európskej únie. Po takmer 10 ročí má Slovensko opäť honorárny konzulát v Tampere. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko bude podporovať rozširovanie Európskej únie o krajiny Západného Balkánu, rovnako ako podporovalo Chorvátsko v jeho integračnom úsilí. Na stretnutí s predsedom chorvátskeho parlamentu Gordanom Jandrokovičom o tom uistil prezident Peter Pellegrini. Pri téme rozširovania únie sa zhodli, že práve krajiny Západného Balkánu môžu prispieť k väčšej stabilite a prosperite EÚ. Šéf Národnej rady Richard Raši deklaroval, že Slovensko podporuje Chorvátsko pri vstupe do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. V Európskej únii v súčasnosti nie je atmosféra na to, aby sa prijímali takéto kroky vo vzťahu k Ukrajine, uviedol predseda vlády Robert Fico v reakcii na iniciatívu nemeckého kancelára Friedricha Merca. Ten navrhuje udeliť Ukrajine štatút pridruženého člena Európskej únie bez hlasovacieho práva, kým bude krajina prechádzať procesom vstupu do spoločenstva. Ako dodal slovenský premiér, pokiaľ ide o členstvo kohokoľvek, nielen Ukrajiny, musí na to splniť podmienky, čo je dlhoročný proces. Podľa neho by v súčasnosti mali vstúpiť do únie iné krajiny – Čierna hora, Albánsko a Srbsko. Slovenská republika po takmer 10 ročí opätovne otvára svoj honorárny konzulát v Tampere. Honorárnym konzulom v meste na juhu Fínska bude Harri Jaskari. Konzulát bude zameraný najmä na ekonomickú diplomáciu. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár pricestoval do Švédska, kde sa v Helsingborgu zúčastní na zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín Severoatlantickej aliancie. Rokovať budú o rozvoji obranného priemyslu i zodpovednosti za budúcu bezpečnosť európskych partnerov v rámci NATO. Slovenská občianka, ktorá sa spoločne s ďalšími aktivistami v rámci iniciatívy Global Summit Flotilla plavila do pásma Gazy a zadržalo ju izraelské námorníctvo, bola deportovaná do Turecka. Pre TASR to potvrdilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Situáciu aktívne sleduje generálny konzulát Slovenska v Istanbule. Balet Slovenského národného divadla má za sebou úspešnú prezentáciu v Paríži. V útorok uviedol na doskách parížskeho Le Théâtre Libre výber z projektu Fashion Ballet, ktorý priblížil medzinárodnému publiku talent tanečníkov baletného súboru prvej scény, slovenských módnych dizajnérov, choreografov a hudobných skladateľov. Balet SND účinkoval vo Francúzsku po vyše 4 desiatkách rokov. Do športu. Slovenskí hokejoví reprezentanti si výrazným spôsobom zlepšili pozíciu v boji o štvrťfinále na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo štvrtkovom zápase v základnej B skupine vo Friburgu zdolali Dánsko 5-1 a v tabuľke majú na druhom mieste 11 bodov. Na turnaji ich ešte čakajú v skupine zápasy s Českom, Kanadou a Švédskom.
0: Téma dňa.
1: Stavebná produkcia na Slovensku v marci narastla medziročne o takmer 30%, ukazujú dáta štatistického úradu. Nárast podľa údajov podporilo najmä zdynamizovanie výstavby budov a inžinierských stavieb. Sektor stavebných firiem vlani taktiež medziročne posilnil. Podľa firiem stáli za rastom najmä investície do dopravnej infraštruktúry, podporené eurofondami a oživenie bytovej výstavby. Pre tento rok očakávajú mierny pokles. Pokračuje Marek Šebo.
2: Premiér Robert Fico povedal, že našu ekonomiku ťaha dole najmä recesia v Nemecku. Preto hľadajú možnosti, ako čo najviac dynamizovať tie oblasti, ktoré sú menej naviazané na zahraničie. Odvolávajúc sa na dáta dáta štatistického úradu, marcový rast je podľa neho najdynamickejší od roku 2013.
3: Stavebnú produkciu v marci 2026 bola v objeme 742 miliónov eur, domáca nová výstavba išla plus 34%, opravy a údržba stavieb historicky najrýchlejší rast plus 29%. Veľké využívanie európskych fondov, vrhanie peňazí do stavebných projektov, toto všetko spôsobilo tento nárast o 30%, čo je správna cesta.
2: Stavebné firmy však podľa analýzy spoločnosti CEEC Research tento rok očakávajú 2% pokles. Keď sa však o rok nastaví nové financovanie z eurofondov, očakávajú opätovné oživenie. Obchodný riaditeľ považskej cementárne Peter Hort hovorí, že hlavným pilierom stavebného trhu sú dopravné projekty, napríklad stavba D3.
4: A čo sa týka bytovej výstavby, vnímame v poslednom období významný rast nových developerských projektov. Pozitívne je, že to nie je už len Bratislava, je to na celom Slovensku. Na druhej strane, ale treba povedať, že tento proces povoľovania, ktorý tam trvá pri bytoch, je extrémne dlhý.
2: To, ako sa bude dariť bytovej výstavbe na Slovensku, podľa prezidenta Zväzu stavebného priemyslu Slovenska Pavla Kováčika, závisí od toho, ako sa bude dariť našej ekonomike.
5: Máme za sebou 3 konsolidačné balíčky, ktoré nie veľmi úspešne podporili hospodárstvo na Slovensku. Očakáva sa ďalší konsolidačný balíček. Toto spôsobuje nervozitu a určitú neistotu a developeri na Slovensku sú významne opatrní smerom budúcnosti.
2: Šéf opozičného PS Michal Šimečka hovorí, že na Slovensku chýba asi 300 tisíc bytov.
6: Tam, kde je nedostatok bytov, vyhlásiť reálne bytovú núdzu v tých okresoch a skrátiť všetky tie povoľovacie procesy, to je krízová situácia. Sú také mestá na Slovensku, kde vie štát pomôcť spolupráci so samosprávami a minimálne o polovicu skrátiť tie časy.
2: Podľa zástupcov stavebných firiem dĺžka povoľovacích procesov môže niekedy trvať aj 10 rokov. Nový stavebný zákon by ich mal urýchliť.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Vítajte pri piatkovom magazíne pre Slovákov žijúcich v zahraničí, milí priatelia. Pozývame vás vypočuť si ďalšiu časť seriálu Okno do sveta. Pozdravujú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Jedno okno sme otvorili aj my a pohliadli sme sa za mestami, ktoré spolupracujú, slovenské so zahraničným. Dozviete sa, ako sa našli, ako sa inšpirujú. Je to spoločný projekt Rádia Slovakia International a Rádia Regina Západ. V ďalšej časti seriálu Okno do sveta vás pozývame do Rumunska, do slovenského mesta Nadlak. Svojho partnera si našlo v obci Budmerice, ležiacej na západe Slovenska. Hoci ležia v dvoch krajinách a zdanlivo sú odlišné, v mnohých oblastiach nachádzajú súzvuk. A to, čo ich spája najviac, je slovenský jazyk. A práve túto výnimočnosť sa rozhodli pretaviť do spolupráce. Autorsky túto časť pripravili za RSI Ingrid Slaninková a Iveta Michalíková a redaktor Rádia Regina Západ Michal Hercek.
1: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
0: Malebná dedinka Budmerice leží v okrese Pezinok v údolí rieky Gidra na okraji úrodnej Trnavskej pahorkatiny, od západu chránená pohorím Malých Karpát. Patrí do vinárskej oblasti Malokarpatského regiónu a mikroregiónu Červený kameň. Prechádza ňou obnovená historická svetojakubská pútna cesta na Slovensku. Prvá písomná zmienka o Budmericiach je z roku 1296. Prešli stáročia poznamenané rozvojom a utrpením, poddanskou prácou na majetkoch a rozsiahlych rybníkoch Červenokamenského panstva, ktorému obec patrila od 16. storočia. Napriek nepriaznivým životným podmienkam sa obyvatelia venovali vinohradníctvu a vinárstvu, povozníctvu, v cechoch boli združení hrnčiari a mlynári z viacerých mlynov na Gidre a Malom Dunaji. Po pár storočiach je z Budmeríc sebavedomá obec, v ktorej sa aj naďalej venujú vinohradníctvu a vinárstvu, ale majú aj množstvo ďalších zaujímavých aktivít. Bohatú kultúrno-výchovnú a vzdelávaciu činnosť rozvíjajú viaceré spoločenské organizácie, občianske združenia a aj jednotlivci. Miestny odbor Matice Slovenskej dlhodobo udržiava ľudové tradície a zhromažďuje historické artefakty v Malom národopisnom múzeu v Budmerickej izbičke. Túto klenotnicu histórie už navštívili turisti zo všetkých kontinentov a niektorí sa vracajú, aby sa naučili piecť typické budmerické špeciality starých mám a zhotovovať ľudovo-umelecké predmety. A keďže hovoríme o spolupráci so zahraničným mestom, práve miestny odbor Matice Slovenskej stál za vznikom spolupráce Budmeríc s rumunským mestom Nadlak. Na začiatku tohto medzinárodného partnerstva stála predsedníčka miestneho odboru Matice Slovenskej v Budmericiach Helena Kadlečíková.
2: Keď sme v 89. obnovili miestny odbor Matice Slovenskej, tak sme si povedali, že chceme spolupracovať so Slovákmi, ktorí žijú v zahraničí. My sme tu už mali spolužiakov, ktorí prišli z Bihoru, takej hornatej časti Rumunska, ale ja som bola na prírodovedeckej fakulte a moja kolegyňa práve išla skúšať študentov, tak som sa jej opýtala, že či medzi nimi nemáme nejakých, ktorí sú teda zo zahraničia Slovákov. A ona povedala, že práve príde Pálko Hlasník, vtedy náš študent, teraz už je predsedom Demokratický zväz Slovákov v Rumunsku. Predtým Češi aj Slováci boli spolu, ale teraz je iba Slovákov. Prišiel Pavol Hlasník a ten nás kontaktoval s profesorkou Elenkou Kmeťovou, ktorá učila na ich líceu. No a to bola taká dobrá duša, ktorá dlhé roky potom rozvíjala spoluprácu a ona nás s tým Demokratickým zväzom spojila a potom sme nadviazali spoluprácu ako oficiálnu prvú dohodu.
0: Do úvodných aktivít sa zapojila aj Mária Rybecká, tiež z miestneho odboru Matice Slovenskej v Budmericiach.
3: Tie návštevy boli veľmi, veľmi zaujímavé. Takí mladší dôchodcovia boli zvedaví na to, čo tu vlastne máme, lebo niektorí boli na Slovensku po mnohých rokov, takže boli zvedaví, ako to tu po tej revolúcii vyzerá. A myslím, že ich to veľmi potešilo, že preto oni začali aj nadväzovať túto spoluprácu.
0: Doplní Helena Kadlečíková.
2: A potom sa rozvinula spolupráca v rôznych tých oblastiach, ako aj dedina, aj mesto žije, teda školstvo, tam boli také výmeny. Potom sme zbierali zošity, čo oni potrebovali vtedy, knihy sme im zobrali, keď sme tam my išli. Išli sme tam s divadlom, teda bolo divadelné predstavenie v Nadlaku a oni potom tiež chodívali sem s divadlom a tam sme počuli tú ľubozvučnú, takú tú archaickú slovenčinu. Vtedy sa začalo po 89. rozvíjať podnikanie. Prišli aj rôzni podnikatelia, boli kvetinári, tak si vymieňali skúsenosti. Majster krajčírsky prišiel k našej krajčírke, všeličo jej poradil. Potom športovci spolupracovali, šachisti, futbalisti, boli výmeny rôznych tých zápasov, raz v Nadlaku, raz v Udmericiach. Potom sa pridali vinári, lebo aj tam pestujú hrozno, tak na výstavy vín sa tu na našich výstavách zúčastňovali. Hlavne teda v tej kultúrnej oblasti sme spolupracovali, takže boli výstavy výtvarníkov, výstavy výšiviek sme mali, keď sme tam boli my naposledy, tak bola taká spoločná veľká výstava výšiviek.

0: Napokon Budmanice aj Nadlak v novembri 2011 podpísali oficiálnu dohodu o spolupráci. A ako sa im darí ju rozvíjať, to už bola otázka pre starostu Budmanic Jozefa Saukuliaka.
1: Teraz sme trošku, dá sa povedať, že dosť vyťažení, lebo máme veľa aktivít. Momentálne dostali pozvánku napríklad na tzv. Tie slávnosti klobás, alebo jak oni to majú. Ale bohužiaľ musel som odmietnúť vzhľadom na to, že sme pracovne vyťažení. Pripravujeme sa teraz, ideme reprezentovať Slovensko v rámci dediny Európy. Vzhľadom na to, že sa nám minulý rok podarilo získať ocenenie dedina roka 2025. Takže tento stav je taký, by som povedal, že možno len dočasný, ale veľmi sa teším do Nadlaku vzhľadom na to, že v podstate už tam chodívam 15 rokov a dá sa povedať, že čo návšteva, koľkokrát sa mi tam podarilo ísť, alebo teda oni keď prišli k nám, či s pánom primátorom, či už vlastne so všetkými Nadlačanmi, bola veľmi vrúcna a veľmi rád samozrejme navštevujem Nadlak.
0: Ako sme počuli, v súčasnosti je spolupráca trochu utlmená. Keď sa v budúcnosti zase rozprúdi, v ktorých oblastiach si to vie starosta Budmeríc Jozef Saukuliak predstaviť?
1: Zaujímavé je to školstvo, veľakrát navštevovali divadlá, vieme si také výmenné pobyty. Už vedel by som si predstaviť aj oblasti športu, to znamená, že futbalisti radi by šli si zahrať a futbal, tak verím tomu, že zase rozbehneme tú našu spoluprácu a aj to partnerstvo a tú družbu.

0: Mária Rybecká z miestneho odboru Matice Slovenskej v Budmericiach sa zaoberá jedlami, receptami, tradíciami. Ako na ňu zapôsobila nadľadská kuchyňa?
1: Prvé, čo musíme spomenúť, majú tie ich salámy, klobasy, kapustu a buchty a to bolo také dobre. A oni, keď prídu, tak vždycky donesú, takže tu sa prehýbajú stoly od ich dobrot. To sa nedá na to ani spomenúť, čo všetko. Oni tam robia aké dobroty, ale to sú také ešte recepty, čo mali i mami, i rodičia, ešte čo si donesli zo Slovenska. Takže oni si to veľmi udržujú, majú tú tradíciu s tým.

0: Budmeričania sa tešia každej návšteve nadlackých Slovákov a najmä radi za nimi cestujú. Radi spoznávajú prostredie, v ktorom títo zahraniční Slováci žijú, ale aj históriu mesta ležiaceho v západnej časti Rumunska na hraniciach s Maďarskom. Nadlak je totiž centrom slovenského spoločenského a kultúrneho života v tejto krajine. Potvrdzuje to aj nadlačanka Ľudmila Šomráková.
1: História nadlackých Slovákov začína v roku 1803, 24. apríla, keď ráno o 4. prišli zo susednej slovenskej lokality slovenského Komloša. Z dnešného územia Maďarska, kde lokalita následkom vysokej natality sa preľudnila, takže oni urobili žiadosť na kráľovskú komoru v lokalite Pečka a dostali povolenie pripojiť sa k tu žijúcim Rumunom, pretože tí nemohli obrobiť celý chotár, takže naši predkovia sem prišli a naučili sa s týmito Rumunmi žiť. Mali dobré vzťahy.
0: Zaujímavosťou je, že v čase ich príchodu bol Nadlak rumunské mestečko, z ktorého sa postupne stalo slovenské. Začali totiž prichádzať Slováci aj z iných maďarských a rumunských miest a dokonca aj zo Slovenska. Dnes tam žije 7000 obyvateľov. Slováci spoločne s Rumunmi, Maďarmi a Srbmi. Mesto leží na rovine, priemyslu je v okolí málo a tak sa podľa Ľudmily Šomrákovej domáci v súčasnosti zaoberajú prevažne poľnohospodárstvom.

0: centre neveľkého mestečka priamo v parku sa nachádza teoretické líceum Jozefa Gregora Tajovského, ktoré otvára svoje brány študentom už 80 rokov. Spolu s líceom v maďarskej Bekešskej Čabe a srbskom Bačskom Petrovci tvoria základný pilier slovenského školstva v dolnozemskom prostredí. Históriu lícea približuje jeho riaditeľ Dušan Šomrák.
1: Slováci, žijúci v Rumunsku, cítili potrebu vychovať si vlastnú inteligenciu a preto v 1945. 25. novembra založili prvé štátne československé gymnázium. Bola dokončená v roku 1907, budovu postavila Evanjelická cirkev slovenská v Nadlaku. Aj si požičali peniaze, aby túto budovu mohli postaviť. Projektant bol Milan Harminc, známy aj na Slovensku, aj v Európe. Budova bola postavená za iné účely a ekonomické bola prenajímaná. V tejto budove aj hostinec bola, aj hotelová časť, aj bály sa tu držali, aj divadla a banka. Banka, v ktorej pôsobil aj náš známy prozaik Jozef Gregor Tajovský. Po ňom je pomenovanie lícea a treba povedať, že aj značná časť jeho tvorby pochádza práve z tohto nadlaského prostredia.
0: V škole sa vyučuje po rumunsky, ale aj v slovenskom jazyku.
1: Keď ukončia našu školu, vzdelanie, ktoré nadobudnú im dovolí, aby sa prihlásili na hociakú vysokú školu v Rumunsku alebo aj v zahraničí. Určitá časť našich žiakov, samozrejme tých, čo ukončia slovenskú sekciu, sa orientuje aj na štúdium na vysokých školách na Slovensku.
2: O aké odbory majú najčastejšie záujem?
1: V poslednom čase najmä informatika.
0: V meste Nadlak sídli Demokratický zväz Slovákov a Čechov, nachádza sa tam 7 kostolov, z toho 2 slovenské. Nájdete tam vydavateľstvo, v ktorom vychádzajú knihy a časopisy v slovenskom jazyku a pôsobí tam napríklad aj folklórny súbor Salašan. Vznikol v roku 2003 a za tie roky sa v ňom vystriedalo množstvo folkloristov. Úlohou Salašanu je uchovať a chrániť ľudové tance a piesne nadlackých Slovákov. V súčasnosti ho vedie Kristýna Žukanová.
3: Mali sme, môžem povedať, šťastie s tým, že tie začiatky folklórneho súboru Salašan boli celkom dobré. Prispelo nám to, že mali sme aj podporu, tak organizačnú, ako aj finančnú. Mali sme podporu aj zo Slovenska, choreografa zo Slovenska. Toto všetko podmienilo to, že veľmi rýchlo tento súbor sa rozrástol. Narástol aj kvalitne, môžeme povedať. Tým, že predtým takúto úroveň nejaký folklórny súbor nemal a nepracoval tak systematicky a s takým tímom ľudí, počnúc od muzikantov, spevákov a tanečníkov. Stal sa veľmi obľúbeným v Nadlaku a nasledovné generácie, môžem povedať, že bolo dosť veľa detí, ktoré vlastne chceli do tohto kolektívu patriť. A je to našou úlohou, aby sme vlastne našim Nadlačanom uchovávali ich tradičnú kultúru. Ale tým, že sme vlastne slovenský zahraničný folklórny súbor, častokrát vystupujeme aj v Rumunsku na rôznych festivaloch menšinových národností, kde vlastne predstavujeme aj slovenský folklór pôvodný teda zo Slovenska, niektoré regióny spracované zo Slovenska a zase na Slovensku sa prezentujeme našim domácim dolnozemským folklórom.

0: Okrem folklórneho súboru Salašan v Nadlaku aktívne pôsobí aj klub dôchodcov. Jeho členovia sa snažia zachovať históriu slovenskej komunity a pestovať tradície aj pre súčasnú mladú generáciu. Napríklad tajomstvo výroby ručných tkanín, pretože v minulosti boli v každom slovenskom dome krosná a nadlačanky tkali uteráky, obrusy a iné dekoratívne predmety. Podľa Karolíny Dováľovej na obrusoch dominovala najmä typická nadlacká farba, teda modrá, a tkali sa rôzne vzory. Keď sa v krajanskom svete povie nadlak, mnohým sa rozihrajú chuťové poháriky, pretože tamojšie miestne špeciality sú doslova vývozným artiklom. Patrí k nim najmä nadlacká klobása, na ktorej si pochutnávajú aj obyvatelia družovnej obce Budmerice. Mnohí sa pýtajú, v čom tkvie tajomstvo jej výroby. Nadlačania majú v tom jasno. Predsa v dobrej paprike, ktorá sa pestuje a spracováva takmer v každom slovenskom nadlackom dome. Podľa Ľudmily Šomrákovej je to náročný proces.
1: Proces začína skoro na jar, keď do teplej záhrady poľnohospodári vysadia semiačka, z tých získajú priesadu. Tá priesada sa potom manuálne sadí, treba neustále polievať. Potom, keď dozrie, treba ju oberať a zavesí sa niekde pod strechu, aby sa vysušila. Keď sa vysuší, každú treba zobrať do ruky, vyutierať, aby nebola prašná, rozstrihnúť, preveriť, či nie je pokazená. Potom sa musí usušiť a potom sa veľmi najemno zomelie. Oveľa ťažšia robota je so štipľavou paprikou, pretože štípu oči, štípu prsty.
0: Budmeričanov v Nadlaku chutia aj nadlacké kysnuté halušky, teda obdoba slovenských parených búcht, ale bez plnky, bohato obsypané makom, orechmi či tvarohom. Nadlačanky sú však zdatné aj vo výrobe tradičných domácich cestovín. Ako sme spomínali, napriek momentálnemu útlmu širšej spolupráce, Budmeričania a Nadlačania stále komunikujú a určite budú teraz držať Budmeričanom prsty, aby boli úspešní. Budmerice totiž tým, že v roku 2025 vyhrali národné ocenenie Dedina roka, boli nominované do Európskej ceny obnovy dediny. 13. mája ich navštívili členovia odbornej poroty Medzinárodnej hodnotiacej komisie Európskej ceny obnovy dediny.

0: Sme v závere magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Milí priatelia, veríme, že ste s nami strávili príjemné chvíle. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

je voda, tak to už bude navždy. A tak tam ukrajujem ďalšie kusky zo seba. V kuchyni chladne čaj a vysychá striedka chleba. Býval som filozofom, dnes to už nemá cenu. Myšlienky sú len stáda, ktoré sa

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko podporuje Chorvátsko pri vstupe do OECD. Premiér nevidí v Európskej únii podporu pre návrh nemeckého kancelára udeliť Ukrajine štatút pridruženého člena Európskej únie. Po takmer 10 ročí má Slovensko opäť honorárny konzulát v Tampere. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko bude podporovať rozširovanie Európskej únie o krajiny Západného Balkánu, rovnako ako podporovalo Chorvátsko v jeho integračnom úsilí. Na stretnutí s predsedom chorvátskeho parlamentu Gordanom Jandrokovičom o tom uistil prezident Peter Pellegrini. Pri téme rozširovania únie sa zhodli, že práve krajiny Západného Balkánu môžu prispieť k väčšej stabilite a prosperite EÚ. Šéf Národnej rady Richard Raši deklaroval, že Slovensko podporuje Chorvátsko pri vstupe do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. V Európskej únii v súčasnosti nie je atmosféra na to, aby sa prijímali takéto kroky vo vzťahu k Ukrajine, uviedol predseda vlády Robert Fico v reakcii na iniciatívu nemeckého kancelára Friedricha Merca. Ten navrhuje udeliť Ukrajine štatút pridruženého člena Európskej únie bez hlasovacieho práva, kým bude krajina prechádzať procesom vstupu do spoločenstva. Ako dodal slovenský premiér, pokiaľ ide o členstvo kohokoľvek, nielen Ukrajiny, musí na to splniť podmienky, čo je dlhoročný proces. Podľa neho by v súčasnosti mali vstúpiť do únie iné krajiny, Čierna Hora, Albánsko a Srbsko. Slovenská republika po takmer 10 ročí opätovne otvára svoj honorárny konzulát v Tampere. Honorárnym konzulom v meste na juhu Fínska bude Harri Jaskari. Konzulát bude zameraný najmä na ekonomickú diplomáciu. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár pricestoval do Švédska, kde sa v Helsingborgu zúčastní na zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín Severoatlantickej aliancie. Rokovať budú o rozvoji obranného priemyslu i zodpovednosti za budúcu bezpečnosť európskych partnerov v rámci NATO. Slovenská občianka, ktorá sa spoločne s ďalšími aktivistami v rámci iniciatívy Global Summit Flotilla plavila do pásma Gazy a zadržalo ju izraelské námorníctvo, bola deportovaná do Turecka. Pre TASR to potvrdilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Situáciu aktívne sleduje generálny konzulát Slovenska v Istanbule. Balet Slovenského národného divadla má za sebou úspešnú prezentáciu v Paríži. V útorok uviedol na doskách parížskeho Le Théâtre Libre výber z projektu Fashion Ballet, ktorý priblížil medzinárodnému publiku talent tanečníkov baletného súboru prvej scény, slovenských módnych dizajnérov, choreografov a hudobných skladateľov. Balet SND účinkoval vo Francúzsku po vyše 4 desiatkách rokov. Zo športu. Slovenskí hokejoví reprezentanti si výrazným spôsobom zlepšili pozíciu v boji o štvrťfinále na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo štvrtkovom zápase v základnej B skupine vo Friburgu zdolali Dánsko 5-1 a v tabuľke majú na druhom mieste 11 bodov. Na turnaji ich ešte čakajú v skupine zápasy s Českom, Kanadou a Švédskom.
0: Téma dňa.
1: Stavebná produkcia na Slovensku v marci narastla medziročne o takmer 30%, ukazujú dáta štatistického úradu. Nárast podľa údajov podporilo najmä zdynamizovanie výstavby budov a inžinierských stavieb. Sektor stavebných firiem vlani taktiež medziročne posilnil. Podľa firiem stáli za rastom najmä investície do dopravnej infraštruktúry, podporené eurofondami a oživenie bytovej výstavby. Pre tento rok očakávajú mierny pokles. Pokračuje Marek Šebo.
2: Premiér Robert Fico povedal, že našu ekonomiku ťaha dole najmä recesia v Nemecku. Preto hľadajú možnosti, ako čo najviac dynamizovať tie oblasti, ktoré sú menej naviazané na zahraničie. Odvolávajúc sa na dáta dáta štatistického úradu, marcový rast je podľa neho najdynamickejší od roku 2013.
3: Stavebnú produkciu v marci 2026 bola v objeme 742 miliónov eur, domáca nová výstavba išla plus 34%, opravy a údržba stavieb historicky najrýchlejší rast plus 29%. Veľké využívanie európskych fondov, vrhanie peňazí do stavebných projektov, toto všetko spôsobilo tento nárast o 30%, čo je správna cesta.
2: Stavebné firmy však podľa analýzy spoločnosti CEEC Research tento rok očakávajú 2% pokles. Keď sa však o rok nastaví nové financovanie z eurofondov, očakávajú opätovné oživenie. Obchodný riaditeľ považskej cementárne Peter Hort hovorí, že hlavným pilierom stavebného trhu sú dopravné projekty, napríklad stavba D3.
4: A čo sa týka bytovej výstavby, vnímame v poslednom období významný rast nových developerských projektov. Pozitívne je, že to nie je už len Bratislava, je to na celom Slovensku. Na druhej strane ale treba povedať, že tento proces povoľovania, ktorý tam trvá pri bytoch, je extrémne dlhý.
2: To, ako sa bude dariť bytovej výstavbe na Slovensku, podľa prezidenta Zväzu stavebného priemyslu Slovenska Pavla Kováčika, závisí od toho, ako sa bude dariť našej ekonomike.
5: Máme za sebou 3 konsolidačné balíčky, ktoré nie veľmi úspešne podporili hospodárstvo na Slovensku. Očakáva sa ďalší konsolidačný balíček. Toto spôsobuje nervozitu a určitú neistotu a developeri na Slovensku sú významne opatrní smerom k budúcnosti.
2: Šéf opozičného PS Michal Šimečka hovorí, že na Slovensku chýba asi 300 tisíc bytov.
6: Tam, kde je nedostatok bytov, vyhlásiť reálne bytovú núdzu v tých okresoch a skrátiť všetky tie povoľovacie procesy. To je krízová situácia. Sú také mestá na Slovensku, kde vie štát pomôcť v spolupráci so samosprávami a minimálne o polovicu skrátiť tie časy.
2: Podľa zástupcov stavebných firiem dĺžka povoľovacích procesov môže niekedy trvať aj 10 rokov. Nový stavebný zákon by ich mal urýchliť.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Vítajte pri piatkovom magazíne pre Slovákov žijúcich v zahraničí, milí priatelia. Pozývame vás vypočuť si ďalšiu časť seriálu Okno do sveta. Pozdravujú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Jedno okno sme otvorili aj my a pohliadli sme sa za mestami, ktoré spolupracujú, slovenské so zahraničným. Dozviete sa, ako sa našli, ako sa inšpirujú. Je to spoločný projekt Rádia Slovakia International a Rádia Regina Západ. V ďalšej časti seriálu Okno do sveta vás pozývame do Rumunska, do slovenského mesta Nadlak. Svojho partnera si našlo v obci Budmerice, ležiacej na západe Slovenska. Hoci ležia v dvoch krajinách a zdanlivo sú odlišné, v mnohých oblastiach nachádzajú súzvuk. A to, čo ich spája najviac, je slovenský jazyk. A práve túto výnimočnosť sa rozhodli pretaviť do spolupráce. Autorsky túto časť pripravili za RSI Ingrid Slaninková a Iveta Michalíková a redaktor Rádia Regina Západ Michal Hercek.
1: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
0: Malebná dedinka Budmerice leží v okrese Pezinok v údolí rieky Gidra na okraji úrodnej Trnavskej pahorkatiny, od západu chránená pohorím Malých Karpát. Patrí do vinárskej oblasti Malokarpatského regiónu a mikroregiónu Červený kameň. Prechádza ňou obnovená historická svetojakubská pútna cesta na Slovensku. Prvá písomná zmienka o Budmericiach je z roku 1296. Prešli stáročia poznamenané rozvojom a utrpením, poddanskou prácou na majetkoch a rozsiahlych rybníkoch Červenokamenského panstva, ktorému obec patrila od 16. storočia. Napriek nepriaznivým životným podmienkam sa obyvatelia venovali vinohradníctvu a vinárstvu, povozníctvu, v cechoch boli združení hrnčiari a mlynári z viacerých mlynov na Gidre a Malom Dunaji. Po pár storočiach je z Budmeríc sebavedomá obec, v ktorej sa aj naďalej venujú vinohradníctvu a vinárstvu, ale majú aj množstvo ďalších zaujímavých aktivít. Bohatú kultúrno-výchovnú a vzdelávaciu činnosť rozvíjajú viaceré spoločenské organizácie, občianske združenia a aj jednotlivci. Miestny odbor Matice Slovenskej dlhodobo udržiava ľudové tradície a zhromažďuje historické artefakty v Malom národopisnom múzeu v Budmerickej izbičke. Túto klenotnicu histórie už navštívili turisti zo všetkých kontinentov a niektorí sa vracajú, aby sa naučili piecť typické budmerické špeciality starých mám a zhotovovať ľudovo-umelecké predmety. A keďže hovoríme o spolupráci so zahraničným mestom, práve miestny odbor Matice Slovenskej stál za vznikom spolupráce Budmeríc s rumunským mestom Nadlak. Na začiatku tohto medzinárodného partnerstva stála predsednička miestneho odboru Matice Slovenskej v Budmericiach Helena Kadlečíková.
2: Keď sme v 89. obnovili miestny odbor Matice Slovenskej, tak sme si povedali, že chceme spolupracovať so Slovákmi, ktorí žijú v zahraničí. My sme tu už mali spolužiakov, ktorí prišli z Bihoru, takej hornatej časti Rumunska, ale ja som bola na prírodovedeckej fakulte a moja kolegyňa práve išla skúšať študentov, tak som sa jej opýtala, že či medzi nimi nemáme nejakých, ktorí sú teda zo zahraničia Slovákov. A ona povedala, že práve príde Pálko Hlasník, vtedy náš študent, teraz už je predsedom Demokratický zväz Slovákov v Rumunsku. Predtým Češi aj Slováci boli spolu, ale teraz je iba Slovákov. Prišiel Pavol Hlasník a ten nás kontaktoval s profesorkou Elenkou Kmeťovou, ktorá učila na ich líceu. No a to bola taká dobrá duša, ktorá dlhé roky potom rozvíjala spoluprácu a ona nás s tým Demokratickým zväzom spojila a potom sme nadviazali spoluprácu ako oficiálnu prvú dohodu.
0: Do úvodných aktivít sa zapojila aj Mária Rybecká, tiež z miestneho odboru Matice Slovenskej v Budmericiach.
3: Tie návštevy boli veľmi, veľmi zaujímavé. Takí mladší dôchodcovia boli zvedaví na to, čo tu vlastne máme, lebo niektorí boli na Slovensku po mnohých rokov, takže boli zvedaví, ako to tu po tej revolúcii vyzerá. A myslím, že ich to veľmi potešilo, že preto oni začali aj nadväzovať túto spoluprácu.
0: Doplní Helena Kadlečíková.
2: A potom sa rozvinula spolupráca v rôznych tých oblastiach, ako aj dedina, aj mesto žije, teda školstvo, tam boli také výmeny. Potom sme zbierali zošity, čo oni potrebovali vtedy, knihy sme im zobrali, keď sme tam my išli. Išli sme tam s divadlom, teda bolo divadelné predstavenie v Nadlaku a oni potom tiež chodívali sem s divadlom a tam sme počuli tú ľubozvučnú, takú tú archaickú slovenčinu. Vtedy sa začalo po 89. rozvíjať podnikanie. Prišli aj rôzni podnikatelia, boli kvetinári, tak si vymieňali skúsenosti. Majster krajčírsky prišiel k našej krajčírke, všeličo jej poradil. Potom športovci spolupracovali, šachisti, futbalisti, boli výmeny rôznych tých zápasov, raz v Nadlaku, raz v Budmericiach. Potom sa pridali vinári, lebo aj tam pestujú hrozno, tak na výstavy vín sa tu na našich výstavách zúčastňovali. Hlavne teda v tej kultúrnej oblasti sme spolupracovali, takže boli výstavy výtvarníkov, výstavy výšiviek sme mali, keď sme tam boli my naposledy, tak bola taká spoločná veľká výstava výšiviek.

0: Napokon Budmanice aj Nadlak v novembri 2011 podpísali oficiálnu dohodu o spolupráci. A ako sa im darí ju rozvíjať, to už bola otázka pre starostu Budmanic Jozefa Saukuliaka.
1: Teraz sme trošku, dá sa povedať, že dosť vyťažení, lebo máme veľa aktivít. Momentálne dostali pozvánku napríklad na tzv. Tie slávnosti klobás, alebo jak oni to majú. Ale bohužiaľ musel som odmietnúť vzhľadom na to, že sme pracovne vyťažení. Pripravujeme sa teraz, ideme reprezentovať Slovensko v rámci dediny Európy. Vzhľadom na to, že sa nám minulý rok podarilo získať ocenenie dedina roka 2025. Takže tento stav je taký, by som povedal, že možno len dočasný, ale veľmi sa teším do Nadlaku vzhľadom na to, že v podstate už tam chodívam 15 rokov a dá sa povedať, že čo návšteva, koľkokrát sa mi tam podarilo ísť, alebo teda oni keď prišli k nám, či s pánom primátorom, či už vlastne so všetkými Nadlačanmi, bola veľmi vrúcna a veľmi rád samozrejme navštevujem Nadlak.
0: Ako sme počuli, v súčasnosti je spolupráca trochu utlmená. Keď sa v budúcnosti zase rozprúdi, v ktorých oblastiach si to vie starosta Budmeríc Jozef Saukuliak predstaviť?
1: Zaujímavé je to školstvo. Veľakrát navštevovali divadlá. Vieme si také výmenné pobyty. Už vedel by som si predstaviť aj oblasti športu, to znamená, že futbalisti radi by šli si zahrať a futbal, tak verím tomu, že zase rozbehneme tú našu spoluprácu a aj to partnerstvo a tú družbu.

0: Mária Rybecká z miestneho odboru Matice Slovenskej v Budmericiach sa zaoberá jedlami, receptami, tradíciami. Ako na ňu zapôsobila nadľadská kuchyňa?
1: Prvé, čo musíme spomenúť, majú tie ich salámy, klobasy, kapustu a buchty a to bolo také dobre. A oni, keď prídu, tak vždycky donesú, takže tu sa prehýbajú stoly od ich dobrot. To sa nedá na to ani spomenúť, čo všetko. Oni tam robia aké dobroty, ale to sú také ešte recepty, čo mali ich mami, ich rodičia, ešte čo si donesli zo Slovenska. Takže oni si to veľmi udržujú, majú tú tradíciu s tým.

0: Budmeričania sa tešia každej návšteve nadlackých Slovákov a najmä radi za nimi cestujú. Radi spoznávajú prostredie, v ktorom títo zahraniční Slováci žijú, ale aj históriu mesta ležiaceho v západnej časti Rumunska na hraniciach s Maďarskom. Nadlak je totiž centrom slovenského spoločenského a kultúrneho života v tejto krajine. Potvrdzuje to aj nadlačanka Ľudmila Šomráková.
1: História nadlackých Slovákov začína v roku 1803, 24. apríla, keď ráno o 4. prišli zo susednej slovenskej lokality slovenského Komloša. Z dnešného územia Maďarska, kde lokalita následkom vysokej natality sa preľudnila, takže oni urobili žiadosť na kráľovskú komoru v lokalite Pečka a dostali povolenie pripojiť sa k tu žijúcim Rumunom, pretože tí nemohli obrobiť celý chotár, takže naši predkovia sem prišli a naučili sa s týmito Rumunmi žiť. Mali dobré vzťahy.
0: Zaujímavosťou je, že v čase ich príchodu bol Nadlak rumunské mestečko, z ktorého sa postupne stalo slovenské. Začali totiž prichádzať Slováci aj z iných maďarských a rumunských miest a dokonca aj zo Slovenska. Dnes tam žije 7000 obyvateľov. Slováci spoločne s Rumunmi, Maďarmi a Srbmi. Mesto leží na rovine, priemyslu je v okolí málo a tak sa podľa Ľudmily Šomrákovej domáci v súčasnosti zaoberajú prevažne poľnohospodárstvom.

0: centre nevelkého mestečka priamo v parku sa nachádza teoretické líceum Jozefa Gregora Tajovského, ktoré otvára svoje brány študentom už 80 rokov. Spolu s líceom v maďarskej Bekešskej Čabe a srbskom Bačskom Petrovci tvoria základný pilier slovenského školstva v dolnozemskom prostredí. Históriu lícea približuje jeho riaditeľ Dušan Šomrák.
1: Slováci, žijúci v Rumunsku, cítili potrebu vychovať si vlastnú inteligenciu a preto v 1945. 25. novembra založili prvé štátne československé gymnázium. Bola dokončená v roku 1907, budovu postavila Evanjelická cirkev slovenská v Nadlaku. Aj si požičali peniaze, aby túto budovu mohli postaviť. Projektant bol Milan Harminc, známy aj na Slovensku, aj v Európe. Budova bola postavená za iné účely a ekonomické bola prenajímaná. V tejto budove aj hostinec bola, aj hotelová časť, aj bály sa tu držali, aj divadla a banka. Banka, v ktorej pôsobil aj náš známy prozaik Jozef Gregor Tajovský. Po ňom je pomenovanie lícea a treba povedať, že aj značná časť jeho tvorby pochádza práve z tohto nadlaského prostredia.
0: V škole sa vyučuje po rumunsky, ale aj v slovenskom jazyku.
1: Keď ukončia našu školu, vzdelanie, ktoré nadobudnú im dovolí, aby sa prihlásili na hociakú vysokú školu v Rumunsku alebo aj v zahraničí. Určitá časť našich žiakov, samozrejme tých, čo ukončia slovenskú sekciu, sa orientuje aj na štúdium na vysokých školách na Slovensku.
2: O aké odbory majú najčastejšie záujem?
1: V poslednom čase najmä informatika.
0: V meste Nadlak sídli Demokratický zväz Slovákov a Čechov, nachádza sa tam 7 kostolov, z toho 2 slovenské. Nájdete tam vydavateľstvo, v ktorom vychádzajú knihy a časopisy v slovenskom jazyku a pôsobí tam napríklad aj folklórny súbor Salašan. Vznikol v roku 2003 a za tie roky sa v ňom vystriedalo množstvo folkloristov. Úlohou Salašanu je uchovať a chrániť ľudové tance a piesne nadlackých Slovákov. V súčasnosti ho vedie Kristýna Žukanová.
3: Mali sme, môžem povedať, šťastie s tým, že tie začiatky folklórneho súboru Salašan boli celkom dobré. Prispelo nám to, že mali sme aj podporu, tak organizačnú, ako aj finančnú. Mali sme podporu aj zo Slovenska, choreografa zo Slovenska. Toto všetko podmienilo to, že veľmi rýchlo tento súbor sa rozrástol. Narástol aj kvalitne, môžeme povedať. Tým, že predtým takúto úroveň nejaký folklórny súbor nemal a nepracoval tak systematicky a s takým tímom ľudí, počnúc od muzikantov, spevákov a tanečníkov, stal sa veľmi obľúbeným v Nadlaku a nasledovné generácie, môžem povedať, že bolo dosť veľa detí, ktoré vlastne chceli do tohto kolektívu patriť. A je to našou úlohou, aby sme vlastne našim Nadlačanom uchovávali ich tradičnú kultúru. Ale tým, že sme vlastne slovenský zahraničný folklórny súbor, častokrát vystupujeme aj v Rumunsku na rôznych festivaloch menšinových národností, kde vlastne predstavujeme aj slovenský folklór pôvodný teda zo Slovenska, niektoré regióny spracované zo Slovenska a zase na Slovensku sa prezentujeme našim domácim dolnozemským folklórom.

0: Okrem folklórneho súboru Salašan v Nadlaku aktívne pôsobí aj klub dôchodcov. Jeho členovia sa snažia zachovať históriu slovenskej komunity a pestovať tradície aj pre súčasnú mladú generáciu. Napríklad tajomstvo výroby ručných tkanín, pretože v minulosti boli v každom slovenskom dome krosná a nadlačanky tkali uteráky, obrusy a iné dekoratívne predmety. Podľa Karolíny Dováľovej na obrusoch dominovala najmä typická nadlacká farba, teda modrá, a tkali sa rôzne vzory. Keď sa v krajanskom svete povie nadlak, mnohým sa rozihrajú chuťové poháriky, pretože tamojšie miestne špeciality sú doslova vývozným artiklom. Patrí k nim najmä nadlacká klobása, na ktorej si pochutnávajú aj obyvatelia družovnej obce Budmerice. Mnohí sa pýtajú, v čom tkvie tajomstvo jej výroby. Nadlačania majú v tom jasno, predsa v dobrej paprike, ktorá sa pestuje a spracováva takmer v každom slovenskom nadlackom dome. Podľa Ľudmily Šomrákovej je to náročný proces.
1: Proces začína skoro na jar, keď do teplej záhrady poľnohospodári vysadia semiačka, z tých získajú priesadu. Tá priesada sa potom manuálne sadí, treba neustále polievať, potom keď dozrie, treba ju oberať a zavesí sa niekde pod strechu, aby sa vysušila. Keď sa vysuší, každú treba zobrať do ruky, vyutierať, aby nebola prašná, rozstrihnúť, preveriť, či nie je pokazená. Potom sa musí usušiť a potom sa veľmi najemno zomelie. Oveľa ťažšia robota je so štipľavou paprikou, pretože štípu oči, štípu prsty.
0: Budmeričanov v Nadlaku chutia aj nadlacké kysnuté halušky, teda obdoba slovenských parených búcht, ale bez plnky, bohato obsypané makom, orechmi či tvarohom. Nadlačanky sú však zdatné aj vo výrobe tradičných domácich cestovín. Ako sme spomínali, napriek momentálnemu útlmu širšej spolupráce, Budmeričania a Nadlačania stále komunikujú a určite budú teraz držať Budmeričanom prsty, aby boli úspešní. Budmerice totiž tým, že v roku 2025 vyhrali národné ocenenie Dedina roka, boli nominované do Európskej ceny obnovy dediny. 13. mája ich navštívili členovia odbornej poroty Medzinárodnej hodnotiacej komisie Európskej ceny obnovy dediny.

0: Sme v závere magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Milí priatelia, veríme, že ste s nami strávili príjemné chvíle. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

Spláchne voda, tak to už bude navždy. A tak tam ukrajujem ďalšie kúsky zo seba. V kuchyni chladne čaj a vysychá striedka chleba. Býval som filozofom, dnes to už nemá cenu. Myšlienky sú len stáda, ktoré sa nie.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko podporuje Chorvátsko pri vstupe do OECD. Premiér nevidí v Európskej únii podporu pre návrh nemeckého kancelára udeliť Ukrajine štatút pridruženého člena Európskej únie. Po takmer 10 ročí má Slovensko opäť honorárny konzulát v Tampere. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko bude podporovať rozširovanie Európskej únie o krajiny Západného Balkánu, rovnako ako podporovalo Chorvátsko v jeho integračnom úsilí. Na stretnutí s predsedom chorvátskeho parlamentu Gordanom Jandrokovičom o tom uistil prezident Peter Pellegrini. Pri téme rozširovania únie sa zhodli, že práve krajiny Západného Balkánu môžu prispieť k väčšej stabilite a prosperite EÚ. Šéf Národnej rady Richard Raši deklaroval, že Slovensko podporuje Chorvátsko pri vstupe do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. V Európskej únii v súčasnosti nie je atmosféra na to, aby sa prijímali takéto kroky vo vzťahu k Ukrajine, uviedol predseda vlády Robert Fico v reakcii na iniciatívu nemeckého kancelára Friedricha Merca. Ten navrhuje udeliť Ukrajine štatút pridruženého člena Európskej únie bez hlasovacieho práva, kým bude krajina prechádzať procesom vstupu do spoločenstva. Ako dodal slovenský premiér, pokiaľ ide o členstvo kohokoľvek, nielen Ukrajiny, musí na to splniť podmienky, čo je dlhoročný proces. Podľa neho by v súčasnosti mali vstúpiť do únie iné krajiny – Čierna hora, Albánsko a Srbsko. Slovenská republika po takmer 10 ročí opätovne otvára svoj honorárny konzulát v Tampere. Honorárnym konzulom v meste na juhu Fínska bude Harri Jaskari. Konzulát bude zameraný najmä na ekonomickú diplomáciu. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár pricestoval do Švédska, kde sa v Helsingborgu zúčastní na zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín Severoatlantickej aliancie. Rokovať budú o rozvoji obranného priemyslu i zodpovednosti za budúcu bezpečnosť európskych partnerov v rámci NATO. Slovenská občianka, ktorá sa spoločne s ďalšími aktivistami v rámci iniciatívy Global Summit Flotilla plavila do pásma Gazy a zadržalo ju izraelské námorníctvo, bola deportovaná do Turecka. Pre TASR to potvrdilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Situáciu aktívne sleduje generálny konzulát Slovenska v Istanbule. Balet Slovenského národného divadla má za sebou úspešnú prezentáciu v Paríži. V útorok uviedol na doskách parížskeho Le Théâtre Libre výber z projektu Fashion Ballet, ktorý priblížil medzinárodnému publiku talent tanečníkov baletného súboru prvej scény, slovenských módnych dizajnérov, choreografov a hudobných skladateľov. Balet SND účinkoval vo Francúzsku po vyše 4 desiatkách rokov. Zo športu. Slovenskí hokejoví reprezentanti si výrazným spôsobom zlepšili pozíciu v boji o štvrťfinále na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo štvrtkovom zápase v základnej B skupine vo Friburgu zdolali Dánsko 5-1 a v tabuľke majú na druhom mieste 11 bodov. Na turnaji ich ešte čakajú v skupine zápasy s Českom, Kanadou a Švédskom.
0: Téma dňa.
1: Stavebná produkcia na Slovensku v marci narástla medziročne o takmer 30%, ukazujú dáta štatistického úradu. Nárast podľa údajov podporilo najmä zdynamizovanie výstavby budov a inžinierských stavieb. Sektor stavebných firiem vlani taktiež medziročne posilnil. Podľa firiem stáli za rastom najmä investície do dopravnej infraštruktúry, podporené eurofondami a oživenie bytovej výstavby. Pre tento rok očakávajú mierny pokles. Pokračuje Marek Šebo.
2: Premiér Robert Fico povedal, že našu ekonomiku ťaha dole najmä recesia v Nemecku. Preto hľadajú možnosti, ako čo najviac dynamizovať tie oblasti, ktoré sú menej naviazané na zahraničie. Odvolávajúc sa na dáta štatistického úradu, marcový rast je podľa neho najdynamickejší od roku 2013.
3: Stavebnú produkciu v marci 2026 bola v objeme 742 miliónov eur, domáca nová výstavba išla plus 34%, opravy a údržba stavieb historicky najrýchlejší rast plus 29%. Veľké využívanie európskych fondov, vrhanie peňazí do stavebných projektov, toto všetko spôsobilo tento nárast o 30%, čo je správna cesta.
2: Stavebné firmy však podľa analýzy spoločnosti CEEC Research tento rok očakávajú 2% pokles. Keď sa však o rok nastaví nové financovanie z eurofondov, očakávajú opätovné oživenie. Obchodný riaditeľ považskej cementárne Peter Hort hovorí, že hlavným pilierom stavebného trhu sú dopravné projekty, napríklad stavba D3.
4: A čo sa týka bytovej výstavby, vnímame v poslednom období významný rast nových developerských projektov. Pozitívne je, že to nie je už len Bratislava, je to na celom Slovensku. Na druhej strane, ale treba povedať, že tento proces povoľovania, ktorý tam trvá pri bytoch, je extrémne dlhý.
2: To, ako sa bude dariť bytovej výstavbe na Slovensku, podľa prezidenta Zväzu stavebného priemyslu Slovenska Pavla Kováčika, závisí od toho, ako sa bude dariť našej ekonomike.
5: Máme za sebou 3 konsolidačné balíčky, ktoré nie veľmi úspešne podporili hospodárstvo na Slovensku. Očakáva sa ďalší konsolidačný balíček. Toto spôsobuje nervozitu a určitú neistotu a developeri na Slovensku sú významne opatrní smerom k budúcnosti.
2: Šéf opozičného PS Michal Šimečka hovorí, že na Slovensku chýba asi 300 tisíc bytov.
6: Tam, kde je nedostatok bytov, vyhlásiť reálne bytovú núdzu v tých okresoch a skrátiť všetky tie povoľovacie procesy. To je krízová situácia. Sú také mestá na Slovensku, kde vie štát pomôcť v spolupráci so samosprávami a minimálne o polovicu skrátiť tie časy.
2: Podľa zástupcov stavebných firiem dĺžka povoľovacích procesov môže niekedy trvať aj 10 rokov. Nový stavebný zákon by ich mal urýchliť.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Vítajte pri piatkovom magazíne pre Slovákov žijúcich v zahraničí, milí priatelia. Pozývame vás vypočuť si ďalšiu časť seriálu Okno do sveta. Pozdravujú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Jedno okno sme otvorili aj my a poohliadli sme sa za mestami, ktoré spolupracujú, slovenské so zahraničným. Dozviete sa, ako sa našli, ako sa inšpirujú. Je to spoločný projekt Rádia Slovakia International a Rádia Regina Západ. V ďalšej časti seriálu Okno do sveta vás pozývame do Rumunska, do slovenského mesta Nadlak. Svojho partnera si našlo v obci Budmerice, ležiacej na západe Slovenska. Hoci ležia v dvoch krajinách a zdanlivo sú odlišné, v mnohých oblastiach nachádzajú súzvuk. A to, čo ich spája najviac, je slovenský jazyk. A práve túto výnimočnosť sa rozhodli pretaviť do spolupráce. Autorsky túto časť pripravili za RSI Ingrid Slaninková a Iveta Michalíková a redaktor Rádia Regina Západ Michal Hercek.
1: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
0: Malebná dedinka Budmerice leží v okrese Pezinok v údolí rieky Gidra na okraji úrodnej Trnavskej pahorkatiny, od západu chránená pohorím Malých Karpát. Patrí do vinárskej oblasti Malokarpatského regiónu a mikroregiónu Červený kameň. Prechádza ňou obnovená historická svetojakubská pútna cesta na Slovensku. Prvá písomná zmienka o Budmericiach je z roku 1296. Prešli stáročia poznamenané rozvojom a utrpením, poddanskou prácou na majetkoch a rozsiahlych rybníkoch Červenokamenského panstva, ktorému obec patrila od 16. storočia. Napriek nepriaznivým životným podmienkam sa obyvatelia venovali vinohradníctvu a vinárstvu, povozníctvu, v cechoch boli združení hrnčiari a mlynári z viacerých mlynov na Gidre a Malom Dunaji. Po pár storočiach je z Budmeríc sebavedomá obec, v ktorej sa aj naďalej venujú vinohradníctvu a vinárstvu, ale majú aj množstvo ďalších zaujímavých aktivít. Bohatú kultúrno-výchovnú a vzdelávaciu činnosť rozvíjajú viaceré spoločenské organizácie, občianske združenia aj jednotlivci. Miestny odbor Matice Slovenskej dlhodobo udržiava ľudové tradície a zhromažďuje historické artefakty v Malom národopisnom múzeu v Budmerickej izbičke. Túto klenotnicu histórie už navštívili turisti zo všetkých kontinentov a niektorí sa vracajú, aby sa naučili piecť typické budmerické špeciality starých mám a zhotovovať ľudovo-umelecké predmety. A keďže hovoríme o spolupráci so zahraničným mestom, práve miestny odbor Matice Slovenskej stál za vznikom spolupráce Budmeríc s rumunským mestom Nadlak. Na začiatku tohto medzinárodného partnerstva stála predsednička miestneho odboru Matice Slovenskej v Budmericiach Helena Kadlečíková.
2: Keď sme v 89. obnovili miestny odbor Matice Slovenskej, tak sme si povedali, že chceme spolupracovať so Slovákmi, ktorí žijú v zahraničí. My sme tu už mali spolužiakov, ktorí prišli z Bihoru, takej hornatej časti Rumunska, ale ja som bola na prírodovedeckej fakulte a moja kolegyňa práve išla skúšať študentov, tak som sa jej opýtala, že či medzi nimi nemáme nejakých, ktorí sú teda zo zahraničia Slovákov. A ona povedala, že práve príde Pálko Hlasník, vtedy náš študent, teraz už je predsedom Demokratický zväz Slovákov v Rumunsku. Predtým Češi aj Slováci boli spolu, ale teraz je iba Slovákov. Prišiel Pavol Hlasník a ten nás kontaktoval s profesorkou Elenkou Kmeťovou, ktorá učila na ich líceu. No a to bola taká dobrá duša, ktorá dlhé roky potom rozvíjala spoluprácu a ona nás s tým Demokratickým zväzom spojila a potom sme nadviazali spoluprácu ako oficiálnu prvú dohodu.
0: Do úvodných aktivít sa zapojila aj Mária Ribecká, tiež z miestneho odboru Matice Slovenskej v Budmericiach.
3: Tie návštevy boli veľmi, veľmi zaujímavé. Takí mladší dôchodcovia boli zvedaví na to, čo tu vlastne máme, lebo niektorí boli na Slovensku po mnohých rokov, takže boli zvedaví, ako to tu po tej revolúcii vyzerá. A myslím, že ich to veľmi potešilo, že preto oni začali aj nadväzovať túto spoluprácu.
0: Doplní Helena Kadlečíková.
2: A potom sa rozvinula spolupráca v rôznych tých oblastiach, ako aj dedina, aj mesto žije, teda školstvo, tam boli také výmeny. Potom sme zbierali zošity, čo oni potrebovali vtedy, knihy sme im zobrali, keď sme tam my išli. Išli sme tam s divadlom, teda bolo divadelné predstavenie v Nadlaku a oni potom tiež chodievali sem s divadlom a tam sme počuli tú ľubozlučnú, takú tú archaickú slovenčinu. Vtedy sa začalo po 89. rozvíjať podnikanie. Prišli aj rôzni podnikatelia, boli kvetinári, tak si vymieňali skúsenosti. Majster krajčírsky prišiel k našej krajčírke, všeličo jej poradil. Potom športovci spolupracovali, šachisti, futbalisti, boli výmeny rôznych tých zápasov, raz v Nadlaku, raz v Udmericiach. Potom sa pridali vinári, lebo aj tam pestujú hrozno, tak na výstavy vín sa tu na našich výstav vín zúčastňovali. Hlavne teda v tej kultúrnej oblasti sme spolupracovali, takže boli výstavy výtvarníkov, výstavy výšiviek sme mali, keď sme tam boli my naposledy, tak bola taká spoločná veľká výstava výšiviek.

0: Napokon Budmanice aj Nadlak v novembri 2011 podpísali oficiálnu dohodu o spolupráci. A ako sa im darí ju rozvíjať, to už bola otázka pre starostu Budmaníc Jozefa Saukuliaka.
1: Teraz sme trošku, dá sa povedať, že dosť vyťažení, lebo máme veľa aktivít. Momentálne dostali pozvánku napríklad na tzv. Tie slávnosti klobás, alebo ako oni to majú. Ale bohužiaľ musel som odmietnúť vzhľadom na to, že sme pracovne vyťažení. Pripravujeme sa teraz, ideme reprezentovať Slovensko v rámci dediny Európy. Vzhľadom na to, že sa nám minulý rok podarilo získať ocenenie dedina roka 2025. Takže tento stav je taký, my som povedal, že možno len dočasný, ale veľmi sa teším do Nadlaku vzhľadom na to, že v podstate už tam chodívam 15 rokov a dá sa povedať, že čo návšteva, koľkokrát sa mi tam podarilo ísť, alebo teda oni keď prišli k nám, či s pánom primátorom, či už vlastne so všetkými Nadlačanmi, bola veľmi vrúcna a veľmi rád samozrejme navštevujem Nadlak.
0: Ako sme počuli, v súčasnosti je spolupráca trochu utlmená. Keď sa v budúcnosti zase rozprúdi, v ktorých oblastiach si to vie starosta Budmaníc Jozef Saukuliak predstaviť?
1: Zaujímavé je to školstvo. Veľakrát navštevovali divadlá. Vieme si také výmenné pobyty. Už vedel by som si predstaviť aj oblasti športu, to znamená, že futbalisti radi by išli si zahrať a futbal, tak verím tomu, že zase rozbehneme tú našu spoluprácu a aj to partnerstvo a tú družbu.

0: Mária Rybecká z miestneho odboru Matice Slovenskej v Budmericiach sa zaoberá jedlami, receptami, tradíciami. Ako na ňu zapôsobila nadlacká kuchyňa?
1: Prvé, čo musíme spomenúť, majú tie ich salámy, klobasy, kapustu a buchty a to bolo také dobre. A oni, keď prídu, tak vždycky donesú, takže tu sa prehýbajú stoly od ich dobrot. To sa nedá na to ani spomenúť, čo všetko. Oni tam robia aké dobroty, ale to sú také ešte recepty, čo mali i mami, i rodičia, ešte čo si doniesli zo Slovenska. Takže oni si to veľmi udržujú, majú tú tradíciu s tým.

0: Budmeričania sa tešia každej návšteve nadlackých Slovákov a najmä radi za nimi cestujú. Radi spoznávajú prostredie, v ktorom títo zahraniční Slováci žijú, ale aj históriu mesta ležiaceho v západnej časti Rumunska na hraniciach s Maďarskom. Nadlak je totiž centrom slovenského spoločenského a kultúrneho života v tejto krajine. Potvrdzuje to aj nadlačanka Ľudmila Šomráková.
1: História nadlackých Slovákov začína v roku 1803, 24. apríla, keď ráno o 4. prišli zo susednej slovenskej lokality slovenského Komloša. Z dnešného územia Maďarska, kde lokalita následkom vysokej natality sa preľudnila, takže oni urobili žiadosť na kráľovskú komoru v lokalite Pečka a dostali povolenie pripojiť sa k tu žijúcim Rumunom, pretože tí nemohli obrobiť celý chotár, takže naši predkovia sem prišli a naučili sa s týmito Rumunmi žiť. Mali dobré vzťahy.
0: Zaujímavosťou je, že v čase ich príchodu bol Nadlak rumunské mestečko, z ktorého sa postupne stalo slovenské. Začali totiž prichádzať Slováci aj z iných maďarských a rumunských miest a dokonca aj zo Slovenska. Dnes tam žije 7000 obyvateľov. Slováci spoločne s Rumunmi, Maďarmi a Srbmi. Mesto leží na rovine, priemyslu je v okolí málo a tak sa podľa Ľudmily Šomrákovej domáci v súčasnosti zaoberajú prevažne poľnohospodárstvom.

0: centre neveľkého mestečka priamo v parku sa nachádza teoretické líceum Jozefa Gregora Tajovského, ktoré otvára svoje brány študentom už 80 rokov. Spolu s líceom v maďarskej Bekešskej Čabe a srbskom Bačskom Petrovci tvoria základný pilier slovenského školstva v dolnozemskom prostredí. Históriu lícea približuje jeho riaditeľ Dušan Šomrák.
1: Slováci, žijúci v Rumunsku, cítili potrebu vychovať si vlastnú inteligenciu a preto v 1945. 25. novembra založili prvé štátne československé gymnázium. Bola dokončená v roku 1907, budovu postavila Evanjelická cirkev slovenská v Nadlaku. Aj si požičali peniaze, aby túto budovu mohli postaviť. Projektant bol Milan Harminc, známy aj na Slovensku, aj v Európe. Budova bola postavená za iné účely a ekonomické bola prenajímaná. V tejto budove aj hostinec bola, aj hotelová časť, aj bály sa tu držali, aj divadla a banka. Banka, v ktorej pôsobil aj náš známy prozaik Jozef Gregor Tajovský. Po ňom je pomenovanie lícea a treba povedať, že aj značná časť jeho tvorby pochádza práve z tohto nadlaského prostredia.
0: V škole sa vyučuje po rumunsky, ale aj v slovenskom jazyku.
1: Keď ukončia našu školu, vzdelanie, ktoré nadobudnú im dovolí, aby sa prihlásili na hociakú vysokú školu v Rumunsku alebo aj v zahraničí. Určitá časť našich žiakov, samozrejme tých, čo ukončia slovenskú sekciu, sa orientuje aj na štúdium na vysokých školách na Slovensku.
2: O aké odbory majú najčastejšie záujem?
1: V poslednom čase najmä informatika.
0: V meste Nadlak sídli Demokratický zväz Slovákov a Čechov, nachádza sa tam 7 kostolov, z toho 2 slovenské. Nájdete tam vydavateľstvo, v ktorom vychádzajú knihy a časopisy v slovenskom jazyku a pôsobí tam napríklad aj folklórny súbor Salašan. Vznikol v roku 2003 a za tie roky sa v ňom vystriedalo množstvo folkloristov. Úlohou Salašanu je uchovať a chrániť ľudové tance a piesne nadlackých Slovákov. V súčasnosti ho vedie Kristýna Žukanová.
3: Mali sme, môžem povedať, šťastie s tým, že tie začiatky folklórneho súboru Salašan boli celkom dobré. Prispelo nám to, že mali sme aj podporu, tak organizačnú, ako aj finančnú. Mali sme podporu aj zo Slovenska, choreografa zo Slovenska. Toto všetko podmienilo to, že veľmi rýchlo tento súbor sa rozrástol. Narástol aj kvalitne, môžeme povedať. Tým, že predtým takúto úroveň nejaký folklórny súbor nemal a nepracoval tak systematicky a s takým tímom ľudí, počnúc od muzikantov, spevákov a tanečníkov. Stal sa veľmi obľúbeným v Nadlaku a nasledovné generácie, môžem povedať, že bolo dosť veľa detí, ktoré vlastne chceli do tohto kolektívu patriť. A je to našou úlohou, aby sme vlastne našim Nadlačanom uchovávali ich tradičnú kultúru. Ale tým, že sme vlastne slovenský zahraničný folklórny súbor, častokrát vystupujeme aj v Rumunsku na rôznych festivaloch menšinových národností, kde vlastne predstavujeme aj slovenský folklór pôvodný teda zo Slovenska, niektoré regióny spracované zo Slovenska a zase na Slovensku sa prezentujeme našim domácim dolnozemským folklórom.

0: Okrem folklórneho súboru Salašan v Nadlaku aktívne pôsobí aj klub dôchodcov. Jeho členovia sa snažia zachovať históriu slovenskej komunity a pestovať tradície aj pre súčasnú mladú generáciu. Napríklad tajomstvo výroby ručných tkanín, pretože v minulosti boli v každom slovenskom dome krosná a nadlačanky tkali uteráky, obrusy a iné dekoratívne predmety. Podľa Karolíny Dováľovej na obrusoch dominovala najmä typická nadlacká farba, teda modrá, a tkali sa rôzne vzory. Keď sa v krajanskom svete povie nadlak, mnohým sa rozihrajú chuťové poháriky, pretože tamojšie miestne špeciality sú doslova vývozným artiklom. Patrí k nim najmä nadlacká klobása, na ktorej si pochutnávajú aj obyvatelia družovnej obce Budmerice. Mnohí sa pýtajú, v čom tkvie tajomstvo jej výroby. Nadlačania majú v tom jasno. Predsa v dobrej paprike, ktorá sa pestuje a spracováva takmer v každom slovenskom nadlackom dome. Podľa Ľudmily Šomrákovej je to náročný proces.
1: Proces začína skoro na jar, keď do teplej záhrady poľnohospodári vysadia semiačka, z tých získajú priesadu. Tá priesada sa potom manuálne sadí, treba neustále polievať. Potom, keď dozrie, treba ju oberať a zavesí sa niekde pod strechu, aby sa vysušila. Keď sa vysuší, každú treba zobrať do ruky, vyutierať, aby nebola prašná, rozstrihnúť, preveriť, či nie je pokazená. Potom sa musí usušiť a potom sa veľmi najemno zomelie. Oveľa ťažšia robota je so štipľavou paprikou, pretože štípu oči, štípu prsty.
0: Budmeričanov v Nadlaku chutia aj nadlacké kysnuté halušky, teda obdoba slovenských parených búcht, ale bez plnky, bohato obsypané makom, orechmi či tvarohom. Nadlačanky sú však zdatné aj vo výrobe tradičných domácich cestovín. Ako sme spomínali, napriek momentálnemu útlmu širšej spolupráce, Budmeričania a Nadlačania stále komunikujú. A určite budú teraz držať Budmeričanom prsty, aby boli úspešní. Budmerice totiž tým, že v roku 2025 vyhrali národné ocenenie Dedina roka, boli nominované do Európskej ceny obnovy dediny. 13. mája ich navštívili členovia odbornej poroty Medzinárodnej hodnotiacej komisie Európskej ceny obnovy dediny.

0: sme v závere magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Milí priatelia, veríme, že ste s nami strávili príjemné chvíle. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Dobrý deň, spravodajský blok zostavený zo servisu tlačových agentúr a zdrojov Slovenského rozhlasu vám ponúka Branislav Grman.
0: Správy.
1: Slovensko podporuje Chorvátsko pri vstupe do OECD. Premiér nevidí v Európskej únii podporu pre návrh nemeckého kancelára udeliť Ukrajine štatút pridruženého člena Európskej únie. Po takmer 10 ročí má Slovensko opäť honorárny konzulát v Tampere. A teraz správy podrobnejšie. Slovensko bude podporovať rozširovanie Európskej únie o krajiny Západného Balkánu, rovnako ako podporovalo Chorvátsko v jeho integračnom úsilí. Na stretnutí s predsedom chorvátskeho parlamentu Gordanom Jandrokovičom o tom uistil prezident Peter Pellegrini. Pri téme rozširovania únie sa zhodli, že práve krajiny Západného Balkánu môžu prispieť k väčšej stabilite a prosperite EÚ. Šéf Národnej rady Richard Raši deklaroval, že Slovensko podporuje Chorvátsko pri vstupe do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. V Európskej únii v súčasnosti nie je atmosféra na to, aby sa prijímali takéto kroky vo vzťahu k Ukrajine, uviedol predseda vlády Robert Fico v reakcii na iniciatívu nemeckého kancelára Friedricha Merca. Ten navrhuje udeliť Ukrajine štatút pridruženého člena Európskej únie bez hlasovacieho práva, kým bude krajina prechádzať procesom vstupu do spoločenstva. Ako dodal slovenský premiér, pokiaľ ide o členstvo kohokoľvek, nielen Ukrajiny, musí na to splniť podmienky, čo je dlhoročný proces. Podľa neho by v súčasnosti mali vstúpiť do únie iné krajiny, Čierna Hora, Albánsko a Srbsko. Slovenská republika po takmer 10 ročí opätovne otvára svoj honorárny konzulát v Tampere. Honorárnym konzulom v meste na juhu Fínska bude Harri Jaskari. Konzulát bude zameraný najmä na ekonomickú diplomáciu. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár pricestoval do Švédska, kde sa v Helsingborgu zúčastní na zasadnutí ministrov zahraničných vecí členských krajín Severoatlantickej aliancie. Rokovať budú o rozvoji obranného priemyslu i zodpovednosti za budúcu bezpečnosť európskych partnerov v rámci NATO. Slovenská občianka, ktorá sa spoločne s ďalšími aktivistami v rámci iniciatívy Global Summit Flotilla plavila do pásma Gazy a zadržalo ju izraelské námorníctvo, bola deportovaná do Turecka. Pre TASR to potvrdilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí. Situáciu aktívne sleduje generálny konzulát Slovenska v Istanbule. Balet Slovenského národného divadla má za sebou úspešnú prezentáciu v Paríži. V útorok uviedol na doskách parížskeho Le Théâtre Libre výber z projektu Fashion Ballet, ktorý priblížil medzinárodnému publiku talent tanečníkov baletného súboru prvej scény, slovenských módnych dizajnérov, choreografov a hudobných skladateľov. Balet SND účinkoval vo Francúzsku po vyše 4 desiatkách rokov. Zo športu. Slovenskí hokejoví reprezentanti si výrazným spôsobom zlepšili pozíciu v boji o štvrťfinále na 89. majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Vo štvrtkovom zápase v základnej B skupine vo Friburgu zdolali Dánsko 5-1 a v tabuľke majú na druhom mieste 11 bodov. Na turnaji ich ešte čakajú v skupine zápasy s Českom, Kanadou a Švédskom.
0: Téma dňa.
1: Stavebná produkcia na Slovensku v marci narastla medziročne o takmer 30%, ukazujú dáta štatistického úradu. Nárast podľa údajov podporilo najmä zdynamizovanie výstavby budov a inžinierských stavieb. Sektor stavebných firiem v lani taktiež medziročne posilnil. Podľa firiem stáli za rastom najmä investície do dopravnej infraštruktúry, podporené eurofondami a oživenie bytovej výstavby. Pre tento rok očakávajú mierny pokles. Pokračuje Marek Šebo.
2: Premiér Robert Fico povedal, že našu ekonomiku ťaha dole najmä recesia v Nemecku. Preto hľadajú možnosti, ako čo najviac dynamizovať tie oblasti, ktoré sú menej naviazané na zahraničie. Odvolávajúc sa na dáta štatistického úradu, marcový rast je podľa neho najdynamickejší od roku 2013.
3: Stavebnú produkciu v marci 2026 bola v objeme 742 miliónov eur, domáca nová výstavba išla plus 34%, opravy a údržba stavieb historicky najrýchlejší rast plus 29%. Veľké využívanie európskych fondov, vrhanie peňazí do stavebných projektov, toto všetko spôsobilo tento nárast o 30%, čo je správna cesta.
2: Stavebné firmy však podľa analýzy spoločnosti CEEC Research tento rok očakávajú 2% pokles. Keď sa však o rok nastaví nové financovanie z eurofondov, očakávajú opätovné oživenie. Obchodný riaditeľ považskej cementárne Peter Hort hovorí, že hlavným pilierom stavebného trhu sú dopravné projekty, napríklad stavba D3.
4: A čo sa týka bytovej výstavby, vnímame v poslednom období významný rast nových developerských projektov. Pozitívne je, že to nie je už len Bratislava, je to na celom Slovensku. Na druhej strane, ale treba povedať, že tento proces povoľovania, ktorý tam trvá pri bytoch, je extrémne dlhý.
2: To, ako sa bude dariť bytovej výstavbe na Slovensku, podľa prezidenta Zväzu stavebného priemyslu Slovenska Pavla Kováčika, závisí od toho, ako sa bude dariť našej ekonomike.
5: Máme za sebou 3 konsolidačné balíčky, ktoré nie veľmi úspešne podporili hospodárstvo na Slovensku. Očakáva sa ďalší konsolidačný balíček. Toto spôsobuje nervozitu a určitú neistotu a developeri na Slovensku sú významne opatrní smerom k budúcnosti.
2: Šéf opozičného PS Michal Šimečka hovorí, že na Slovensku chýba asi 300 000 bytov.
6: Tam, kde je nedostatok bytov, vyhlásiť reálne bytovú núdzu v tých okresoch a skrátiť všetky tie povoľovacie procesy, to je krízová situácia. Sú také mestá na Slovensku, kde vie štát pomôcť spolupráci so samosprávami a minimálne o polovicu skrátiť tie časy.
2: Podľa zástupcov stavebných firiem dĺžka povoľovacích procesov môže niekedy trvať aj 10 rokov. Nový stavebný zákon by ich mal urýchliť.
0: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
7: Vítajte pri piatkovom magazíne pre Slovákov žijúcich v zahraničí, milí priatelia. Pozývame vás vypočuť si ďalšiu časť seriálu Okno do sveta. Pozdravujú Eva Medelská a Iveta Michalíková.

0: Jedno okno sme otvorili aj my a pohliadli sme sa za mestami, ktoré spolupracujú, slovenské so zahraničným. Dozviete sa, ako sa našli, ako sa inšpirujú. Je to spoločný projekt Rádia Slovakia International a Rádia Regina Západ. V ďalšej časti seriálu Okno do sveta vás pozývame do Rumunska, do slovenského mesta Nadlak. Svojho partnera si našlo v obci Budmerice, ležiacej na západe Slovenska. Hoci ležia v dvoch krajinách a zdanlivo sú odlišné, v mnohých oblastiach nachádzajú súzvuk. A to, čo ich spája najviac, je slovenský jazyk. A práve túto výnimočnosť sa rozhodli pretaviť do spolupráce. Autorsky túto časť pripravili za RSI Ingrid Slaninková a Iveta Michalíková a redaktor Rádia Regina Západ Michal Hercek.
1: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
0: Malebná dedinka Budmerice leží v okrese Pezinok v údolí rieky Gidra na okraji úrodnej Trnavskej pahorkatiny, od západu chránená pohorím Malých Karpát. Patrí do vinárskej oblasti Malokarpatského regiónu a mikroregiónu Červený kameň. Prechádza ňou obnovená historická svetojakubská pútna cesta na Slovensku. Prvá písomná zmienka o Budmericiach je z roku 1296. Prešli stáročia poznamenané rozvojom a utrpením, poddanskou prácou na majetkoch a rozsiahlých rybníkoch Červenokamenského panstva, ktorému obec patrila od 16. storočia. Napriek nepriaznivým životným podmienkam sa obyvatelia venovali vinohradníctvu a vinárstvu, povozníctvu, v cechoch boli združení hrnčiari a mlynári z viacerých mlynov na Gidre a Malom Dunaji. Po pár storočiach je z Budmeríc sebavedomá obec, v ktorej sa aj naďalej venujú vinohradníctvu a vinárstvu, ale majú aj množstvo ďalších zaujímavých aktivít. Bohatú kultúrno-výchovnú a vzdelávaciu činnosť rozvíjajú viaceré spoločenské organizácie, občianske združenia a aj jednotlivci. Miestny odbor Matice Slovenskej dlhodobo udržiava ľudové tradície a zhromažďuje historické artefakty v Malom národopisnom múzeu v Budmerickej izbičke. Túto klenotnicu histórie už navštívili turisti zo všetkých kontinentov a niektorí sa vracajú, aby sa naučili piecť typické budmerické špeciality starých mám a zhotovovať ľudovo-umelecké predmety. A keďže hovoríme o spolupráci so zahraničným mestom, práve miestny odbor Matice Slovenskej stál za vznikom spolupráce Budmeríc s rumunským mestom Nadlak. Na začiatku tohto medzinárodného partnerstva stála predsedníčka miestneho odboru Matice Slovenskej v Budmericiach Helena Kadlečíková.
2: Keď sme v 89. obnovili miestny odbor Matice Slovenskej, tak sme si povedali, že chceme spolupracovať so Slovákmi, ktorí žijú v zahraničí. My sme tu už mali spolužiakov, ktorí prišli z Bihoru, takej hornatej časti Rumunska, ale ja som bola na prírodovedeckej fakulte a moja kolegyňa práve išla skúšať študentov, tak som sa jej opýtala, že či medzi nimi nemáme nejakých, ktorí sú teda zo zahraničia Slovákov. A ona povedala, že práve príde Pálko Hlasník, vtedy náš študent, teraz už je predsedom Demokratický zväz Slovákov v Rumunsku. Predtým Češi aj Slováci boli spolu, ale teraz je iba Slovákov. Prišiel Pavol Hlasník a ten nás kontaktoval s profesorkou Elenkou Kmeťovou, ktorá učila na ich Liceu. No a to bola taká dobrá duša, ktorá dlhé roky potom rozvíjala spoluprácu a ona nás s tým Demokratickým zväzom spojila a potom sme nadviazali spoluprácu ako oficiálnu prvú dohodu.
0: Do úvodných aktivít sa zapojila aj Mária Rybecká, tiež z miestneho odboru Matice Slovenskej v Budmericiach.
3: Tie návštevy boli veľmi, veľmi zaujímavé. Takí mladší dôchodcovia boli zvedaví na to, čo tu vlastne máme, lebo niektorí boli na Slovensku po mnohých rokov, takže boli zvedaví, ako to tu po tej revolúcii vyzerá. A myslím, že ich to veľmi potešilo, že preto oni začali aj nadväzovať túto spoluprácu.
0: Doplní Helena Kadlečíková.
2: A potom sa rozvinula spolupráca v rôznych tých oblastiach, ako aj dedina, aj mesto žije, teda školstvo, tam boli také výmeny. Potom sme zbierali zošity, čo oni potrebovali vtedy, knihy sme im zobrali, keď sme tam my išli. Išli sme tam s divadlom, teda bolo divadelné predstavenie v Nadlaku a oni potom tiež chodívali sem s divadlom a tam sme počuli tú ľubozvučnú, takú tú archaickú slovenčinu. Vtedy sa začalo po 89. rozvíjať podnikanie. Prišli aj rôzni podnikatelia, boli kvetinári, tak si vymieňali skúsenosti. Majster krajčírsky prišiel k našej krajčírke, všeličo jej poradil. Potom športovci spolupracovali, šachisti, futbalisti. Boli výmeny rôznych tých zápasov, raz v Nadlaku, raz v Udmericiach. Potom sa pridali vinári, lebo aj tam pestujú hrozno, tak na výstavy vín sa tu na našich výstavách zúčastňovali. Hlavne teda v tej kultúrnej oblasti sme spolupracovali, takže boli výstavy výtvarníkov, výstavy výšiviek sme mali, keď sme tam boli my naposledy, tak bola taká spoločná veľká výstava výšiviek.

0: Napokon Budmanice aj Nadlak v novembri 2011 podpísali oficiálnu dohodu o spolupráci. A ako sa im darí ju rozvíjať, to už bola otázka pre starostu Budmaníc Jozefa Saukuliaka.
1: Teraz sme trošku, dá sa povedať, že dosť vyťažení, lebo máme veľa aktivít. Momentálne dostali pozvánku napríklad na tzv. Tie slávnosti klobás, alebo ako oni to majú. Ale bohužiaľ musel som odmietnúť vzhľadom na to, že sme pracovne vyťažení. Pripravujeme sa teraz, ideme reprezentovať Slovensko v rámci dediny Európy. Vzhľadom na to, že sa nám minulý rok podarilo získať ocenenie dedina roka 2025. Takže tento stav je taký, my som povedal, že možno len dočasný, ale veľmi sa teším do Nadlaku vzhľadom na to, že v podstate už tam chodívam 15 rokov a dá sa povedať, že čo návšteva, koľkokrát sa mi tam podarilo ísť, alebo teda oni keď prišli k nám, či s pánom primátorom, či už vlastne so všetkými Nadlačanmi, bola veľmi vrúcna a veľmi rád samozrejme navštevujem Nadlak.
0: Ako sme počuli, v súčasnosti je spolupráca trochu utlmená. Keď sa v budúcnosti zase rozprúdi, v ktorých oblastiach si to vie starosta Budmaníc Jozef Saukuliak predstaviť?
1: Zaujímavé je to školstvo. Veľakrát navštevovali divadlá. Vieme si také výmenné pobyty. Už vedel by som si predstaviť aj oblasti športu, to znamená, že futbalisti radi by šli si zahrať a futbal, tak verím tomu, že zase rozbehneme tú našu spoluprácu a aj to partnerstvo a tú družbu.

0: Mária Rybecká z miestneho odboru Matice Slovenskej v Budmericiach sa zaoberá jedlami, receptami, tradíciami. Ako na ňu zapôsobila nadlacká kuchyňa?
1: Prvé, čo musíme spomenúť, majú tie ich salámy, klobasy, kapustu a buchty a to bolo také dobre. A oni, keď prídu, tak vždycky donesú, takže tu sa prehýbajú stoly od ich dobrot. To sa nedá na to ani spomenúť, čo všetko. Oni tam robia aké dobroty, ale to sú také ešte recepty, čo mali i mami, i rodičia, ešte čo si doniesli zo Slovenska. Takže oni si to veľmi udržujú, majú tú tradíciu s tým.

0: Budmeričania sa tešia každej návšteve nadlabských Slovákov a najmä radi za nimi cestujú. Radi spoznávajú prostredie, v ktorom títo zahraniční Slováci žijú, ale aj históriu mesta ležiaceho v západnej časti Rumunska na hraniciach s Maďarskom. Nadlak je totiž centrom slovenského spoločenského a kultúrneho života v tejto krajine. Potvrdzuje to aj nadlačanka Ľudmila Šomráková.
1: História nadlabských Slovákov začína v roku 1803, 24. apríla, keď ráno o 4. prišli zo susednej slovenskej lokality slovenského Komloša. Z dnešného územia Maďarska, kde lokalita následkom vysokej natality sa preľudnila, takže oni urobili žiadosť na kráľovskú komoru v lokalite Pečkat a dostali povolenie pripojiť sa k tužijúcim Rumunom, pretože tí nemohli obrobiť celý chotár, takže naši predkovia sem prišli a naučili sa s týmito Rumunmi žiť, mali dobré vzťahy.
0: Zaujímavosťou je, že v čase ich príchodu bol Nadlak rumunské mestečko, z ktorého sa postupne stalo slovenské. Začali totiž prichádzať Slováci aj z iných maďarských a rumunských miest a dokonca aj zo Slovenska. Dnes tam žije 7000 obyvateľov. Slováci spoločne s Rumunmi, Maďarmi a Srbmi. Mesto leží na rovine, priemyslu je v okolí málo a tak sa podľa Ľudmily Šomrákovej domáci v súčasnosti zaoberajú prevažne poľnohospodárstvom.

0: centre neveľkého mestečka priamo v parku sa nachádza teoretické líceum Jozefa Gregora Tajovského, ktoré otvára svoje brány študentom už 80 rokov. Spolu s líceom v maďarskej Bekešskej Čabe a srbskom Bačskom Petrovci tvoria základný pilier slovenského školstva v dolnozemskom prostredí. Históriu lícea približuje jeho riaditeľ Dušan Šomrák.
1: Slováci, žijúci v Rumunsku, cítili potrebu vychovať si vlastnú inteligenciu a preto v 1945. 25. novembra založili prvé štátne československé gymnázium. Bola dokončená v roku 1907, budovu postavila Evanjelická cirkev slovenská v Nadlaku. Aj si požičali peniaze, aby túto budovu mohli postaviť. Projektant bol Milan Harminc, známy aj na Slovensku, aj v Európe. Budova bola postavená za iné účely a ekonomické bola prenajímaná. V tejto budove aj hostinec bola, aj hotelová časť, aj bály sa tu držali, aj divadla a banka. Banka, v ktorej pôsobil aj náš známy prozaik Jozef Gregor Tajovský. Po ňom je pomenovanie lícea a treba povedať, že aj značná časť jeho tvorby pochádza práve z tohto nadlaského prostredia.
0: V škole sa vyučuje po rumunsky, ale aj v slovenskom jazyku.
1: Keď ukončia našu školu, vzdelanie, ktoré nadobudnú im dovolí, aby sa prihlásili na hociakú vysokú školu v Rumunsku alebo aj v zahraničí. Určitá časť našich žiakov, samozrejme tých, čo ukončia slovenskú sekciu, sa orientuje aj na štúdium na vysokých školách na Slovensku.
2: O aké odbory majú najčastejšie záujem?
1: V poslednom čase najmä informatika.
0: V meste Nadlak sídli Demokratický zväz Slovákov a Čechov, nachádza sa tam 7 kostolov, z toho 2 slovenské. Nájdete tam vydavateľstvo, v ktorom vychádzajú knihy a časopisy v slovenskom jazyku a pôsobí tam napríklad aj folklórny súbor Salašan. Vznikol v roku 2003 a za tie roky sa v ňom vystriedalo množstvo folkloristov. Úlohou Salašanu je uchovať a chrániť ľudové tance a piesne nadlackých Slovákov. V súčasnosti ho vedie Kristýna Žukanová.
3: Mali sme, môžem povedať, šťastie s tým, že tie začiatky folklórneho súboru Salašan boli celkom dobré. Prispelo nám to, že mali sme aj podporu, tak organizačnú, ako aj finančnú. Mali sme podporu aj zo Slovenska, choreografa zo Slovenska. Toto všetko podmienilo to, že veľmi rýchlo tento súbor sa rozrástol. Narástol aj kvalitne, môžeme povedať. Tým, že predtým takúto úroveň nejaký folklórny súbor nemal a nepracoval tak systematicky a s takým tímom ľudí, počnúc od muzikantov, spevákov a tanečníkov, stal sa veľmi obľúbeným v Nadlaku a nasledovné generácie, môžem povedať, že bolo dosť veľa detí, ktoré vlastne chceli do tohto kolektívu patriť. A je to našou úlohou, aby sme vlastne našim Nadlačanom uchovávali ich tradičnú kultúru. Ale tým, že sme vlastne slovenský zahraničný folklórny súbor, častokrát vystupujeme aj v Rumunsku na rôznych festivaloch menšinových národností, kde vlastne predstavujeme aj slovenský folklór pôvodný teda zo Slovenska, niektoré regióny spracované zo Slovenska a zase na Slovensku sa prezentujeme našim domácim dolnozemským folklórom.

0: Okrem folklórneho súboru Salašan v Nadlaku aktívne pôsobí aj klub dôchodcov. Jeho členovia sa snažia zachovať históriu slovenskej komunity a pestovať tradície aj pre súčasnú mladú generáciu. Napríklad tajomstvo výroby ručných tkanín, pretože v minulosti boli v každom slovenskom dome krosná a nadlačanky tkali uteráky, obrusy a iné dekoratívne predmety. Podľa Karolíny Dováľovej na obrusoch dominovala najmä typická nadlacká farba, teda modrá, a tkali sa rôzne vzory. Keď sa v krajanskom svete povie nadlak, mnohým sa rozihrajú chuťové poháriky, pretože tamojšie miestne špeciality sú doslova vývozným artiklom. Patrí k nim najmä nadlacká klobása, na ktorej si pochutnávajú aj obyvatelia družovnej obce Budmerice. Mnohí sa pýtajú, v čom tkvie tajomstvo jej výroby. Nadlačania majú v tom jasno. Predsa v dobrej paprike, ktorá sa pestuje a spracováva takmer v každom slovenskom nadlackom dome. Podľa Ľudmily Šomrákovej je to náročný proces.
1: Proces začína skoro na jar, keď do teplej záhrady poľnohospodári vysadia semiačka, z tých získajú priesadu. Tá priesada sa potom manuálne sadí, treba neustále polievať. Potom, keď dozrie, treba ju oberať a zavesí sa niekde pod strechu, aby sa vysušila. Keď sa vysuší, každú treba zobrať do ruky, vyutierať, aby nebola prašná, rozstrihnúť, preveriť, či nie je pokazená. Potom sa musí usušiť a potom sa veľmi najemno zomelie. Oveľa ťažšia robota je so štipľavou paprikou, pretože štípu oči, štípu prsty.
0: Budmeričanov v Nadlaku chutia aj nadlacké kysnuté halušky, teda obdoba slovenských parených búcht, ale bez plnky, bohato obsypané makom, orechmi či tvarohom. Nadlačanky sú však zdatné aj vo výrobe tradičných domácich cestovín. Ako sme spomínali, napriek momentálnemu útlmu širšej spolupráce, Budmeričania a Nadlačania stále komunikujú a určite budú teraz držať Budmeričanom prsty, aby boli úspešní. Budmerice totiž tým, že v roku 2025 vyhrali národné ocenenie Dedina roka, boli nominované do Európskej ceny obnovy dediny. 13. mája ich navštívili členovia odbornej poroty Medzinárodnej hodnotiacej komisie Európskej ceny obnovy dediny.

0: Sme v závere magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Milí priatelia, veríme, že ste s nami strávili príjemné chvíle. Lúčia sa majsterka zvuku Eva Medelská a Iveta Michalíková.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa sobotné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes, 23. mája, si pripomíname 150 rokov od smrti básnika Janka Kráľa. Jeho život, ale aj tvorbu si pripomenieme už o chvíľu. Vyberieme sa aj do Holandska. V krajine tulipánov žije slovenský výtvarník, tvoriaci svoje diela za unikátnej pomoci medonosných včiel. A predstavíme vám aj instrumentálny album Večer slovenského hudobníka s medzinárodnými spoluprácami a spomínať budeme aj na pápeža Jána Pavla II., ktorý počas svojho pontifikátu trikrát navštívil Slovensko. Toľko z obsahu nasledujúcich minút, nech sa vám príjemne počúva. Dnes, 23. mája, si pripomíname 150 rokov od smrti básnika Janka Kráľa. V práve vznikajúcom jazyku slovenčine písal balady tak, ako tí najlepší básnici veľkých európskych národov. Sám polyglot poznal tvorbu Shakespearea, Byrona či Puškina. Mal odvahu písať veľké básnické diela, bojovať v revolúcii. Jeho podobizeň sa nezachovala, podobne ako väčšina rukopisov.
2: Janko Kráľ, zakliatá panna vo váhu a divný Janko. Často blúdim, táram sa cez celý Boží deň, hľadajúc kolenačky aspoň dáky kameň, na ktorý by si oprel boľavú hlavičku a zadriemal zmorený aspoň len trošičku.
1: Janko Kráľ, básnik, predstaviteľ romantizmu, študent Ľudovíta Štúra, hlavnej postavy národného obrodeneckého hnutia na území Slovenska. Vo veku 22 rokov publikuje báseň Zakliatá panna vo váhu a divný Janko, ukážku, ktorej sme práve počuli. Uverejňuje ju spolu s ďalšími 7 básňami v roku 1844 v Almanachu Nitra, v slovenčine, teda v novovznikajúcom jazyku mnohonárodnostného Rakúsko-Uhorska. Z 22-ročného študenta sa tak stal doslova z večera do rána najznámejší slovenský básnik tej doby. Podľa Ľubice Šmarcovej z Literárneho ústavu Slovenskej akadémie vied bol najradikálnejší a zároveň najnepokojnejší zo slovenských romantikov.
3: Fascinuje ma na ňom práve to, aká bola tá jeho vnútorná rozpoltenosť a v jeho diele sa vlastne stretáva taký ten romantický, veľmi revolučný tón, ale zároveň mesianizmus, byronovská individualita, ale zároveň aj veľmi hlboká skepsa a pochybnosti, či to všetko vôbec má zmysel.
1: Ako pravý romantik uprednostňoval extrémne polohy revolty, melanchólie, víziev i katastrof. Na druhej strane však v jeho básniach cíti túžbu po duchovnej obnove sveta.
3: Jeho hrdinovia sú veľmi osamelí, rozorvaní, často neschopní nájsť si miesto vo svete a práve preto kráľova poézia zachytáva takú tú krízu subjektu spôsobom, ktorý miestami pôsobí až existenciálne.
1: Zdá sa, že bol úplne iný ako ostatní štúrovci. Bol odovzdaný revolucionár, ale zároveň aj mesianista. Ako to ide dokopy?
3: Myslím si, že bol romantikom v takomto najradikálnejšom zmysle slova, čiže nielen poetikou, ale celou svojou existenciou. Jeho život, ale aj tvorba boli vlastne založené na neustálom tom konflikte medzi tým jednotlivcom a svetom a medzi tou túžbou po nejakej slobode, aj ľudskej, ale aj tej tvorivej slobode a nemožnosťou ju vlastne uskutočniť. Takže v tej mojej interpretácii pre kráľa vlastne kľúčový práve taký byronovský typ subjektu, čiže výnimočný, izolovaný, vzdorovitý, osamelý. A ten kráľov hrdina je človek, ktorý sa nedokáže zmieriť s realitou a s nejakými spoločenskými konvenciami, ale zároveň nedokáže ani nájsť nejaké stabilné útočisko mimo nich. Čiže veľmi dôležitá je pre mňa tá ambivalencia, ten rozpor, že na jednej strane je to revolucionár, burič, na druhej strane človek smerujúci k nejakej rezignácii, až takej pasivite. A v neskorších textoch sa vlastne ten jeho taký veľký titanizmus premieňa na také mesianistické, pasívne očakávanie veľkej dejnej zmeny. Čiže práve táto rozpoltenosť robí z kráľa podľa mňa jedného z najromantickejších básnikov slovenskej literatúry 19. storočia.
1: Byronovský hrdina je individualista, ktorý hľadá nie to, čo ho s ostatnými ľuďmi spája, ale to, čo ho od nich delí. Proti rozumu stavia cit, inštinkt, nepodrobuje sa normám, prestupuje vymedzené.
3: Byronovský typ hrdinu, to je to, čo vlastne Janka Kráľa akoby úplne odlišuje od toho národného romantizmu, od toho národného projektu, kde vlastne každý ten básnik sa musí podriadiť a musí písať podľa toho, ako buď vodca Štúr, alebo vodca Francisci, alebo proste ako tá národná poetika mu káže. A toto, v týmto sa vlastne kráľ nikdy nestotožnil a vždy si išiel tú svojou cestou.
4: Pény sa iskria v svetle mesiaca, spien leci, kedy dač kukne, záhviždiac strašný na vrbách vietor, pény ako prach rozfúkne. Na vode šírej dač tak a klepec, krútiac sa, mechriac sa pláva. Ľaľa, veď je to ako koníčatko, veď je to človečia hlava.
1: Obdivoval Karla Hynku Mácha, ale aj Michália Jurjeviča Lermontova. Dá sa povedať, že svojim odhodlaním tvoriť v novom jazyku literárne diela predbehol svoju dobu. Do literatúry Horného Uhorska uviedol skutočnú poéziu. Rurálnemu Slovensku predstavil premyslené verše, rozvité obrazy zo slov v dobovo populárnych formách a žánroch. Písal tak, ako sa písalo v zahraničí. Podľa Ľubice Šmarcovej zo Slovenskej akadémie vied mu bol najbližší už spomínaný Lord Byron, ktorého možno poznal z poľských prekladov, hoci údajne vedel aj anglicky.
3: Je tam podobný typ osobnosti alebo nejakého kultúrneho gesta. Čiže obaja predstavujú nejakého romantického rebela, ktorý odmieta tie spoločenské normy a pohybuje sa na hrane takej sebaštilizácie a stáva sa symbolom nejakého nepokoja celej svojej generácie. A zaujímavá je práve báseň Syn pustiny, kde podobne ako u Byrona dochádza až takému rozptýleniu, rozpusteniu ega v morských vlnách u toho Byrona a v tom kráľovom prípade sa vlastne ten subjekt rozpustí v snehovej búrke, takže tam je taká veľmi pekná paralela medzi nimi dvomi. Ale zároveň vlastne kráľ nie je iba slovenský Byron. Vlastne fascinujúce je to, že v tej jeho tvorbe sa spája tá byronovská individualita s veľmi kolektívnou víziou nejakej slovanskej budúcnosti a s takým veľmi mesianistickým chápaním dejín.
1: Mesianizmus v prostredí Horného Uhorska polovice 19. storočia bola ideológia, ktorá sa zakladala na tom, že nie je nevyhnutné urobiť revolúciu, ktorá by zvrátila chod dejín. K mesianizmu začal Janko Kráľ inklinovať vo veľa väčšej miere po návrate z väzenia. V revolúcii v roku 1848 sa aktívne zapojil do bojov, za čo ho stihol krutý trest. 28. mája 1849 napísal báseň Šahy, dokument z politického väznenia o tom, ako v ňom nastal zlom.
5: Moje meno je Pavel Bálik, učím na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri Typolab a som grafický dizajner a typograf.
1: Grafický dizajner a typograf Paľo Bálik učí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Ako ilustrátora grafik sa podieľal na vzniku dvojazyčnej knihy v slovenčine aj angličtine Narodil som sa pre nepokoj. Výber básni Janka Kráľa vyšiel v roku 2022 v preklade írskeho prekladateľa Johna Minehajna.
5: Janko Král sa ku mne dostal cez Literárne informačné centrum vďaka Danke Podradskej, ktorá ma oslovila takým nesmelým telefonátom, že či by som robil knižku Jankovi Kráľovi. A potom to vlastne ako keby mi to predala s tým, že ak to budem robiť, takže je na ňom zaujímavé to, že nevieme, ako vypadal. Vlastne nezachovala sa žiadna podobizeň a to ma vlastne ako keby v tom telefonáte najviac zaujalo.
1: Podľa dobových záznamov bol Janko Kráľ údajne človek estetický. Napriek tomu odmietal módne trendy dať sa portrétovať či dokonca zobraziť v novom médiu fotografie. Veľa výtvarníkov sa pri tvorbe portrétu či sochy inšpirovalo fotografiou jeho syna Mladena.
5: Výzva zvizualizovať niekoho, kto vlastne nie je vizualizovateľný z nejakých zdrojov a tak ďalej, bola až taká veľká, že som sa snažil prísť na nejaký spôsob ako keby generovania ľudských tvári, čo vtedy boli technológie, ktoré strany prišli spoločnosti vyrábajúce grafické karty. Firmy, ktoré vyrábajú softvery, ktoré sú určené, alebo aplikácie určené na vytváranie charakterov do počítačových hier, kde sa dá naozaj modifikovať a zmeniť doslova úplne všetko. Takže použil som vlastne voľne prístupný program na tvorbu charakterov do počítačovej hry, trojdimenzionálny, a na základe ako keby takého zhruba opisu a všetkých poznámok, ktoré som si urobil, ako asi vyzeral, tak sa mi podarilo vytvoriť ako keby akúsi virtuálnu podobizeň Janka Krála, ktorá sa dokonca aj v tom programe dala animovať, takže mala rôzne ako keby zadefinované od výrobcu toho softveru expresie, a keď tá tvár ožila a ukázal som ju potom Danke Podradskej, tak tá úplne zaplesala, že že sa vlastne ako keby niečo, čo vlastne bolo stratené, sa mohlo týmto spôsobom ako keby oživiť.
1: Ožila nielen tvár rebelského básnika, ale technológie v 20. rokoch 21. storočia dovolili zasadiť Janka Kráľa do konkrétnych životných situácií, v ktorých sa ocitol.
5: Ale nezvolili sme takú tradičnú nejakú metódu, že sme sa snažili vytvoriť nejaký historický dokument, ako je napríklad film Štúr, čo bol v kinách, ale teda na môj popud sme sa snažili vsadiť toho Janka Kráľa do súčasných okeby reálií a všetky ilustrácie v knižke sú nielen generované týmto softverom na tvorbu počítačových postav, ale sú vlastne vsadené do mediálnych fotografií, ktoré sú ako keby dostupné z verejných zdrojov, alebo sú to vlastne obrázky z fotobank, kde Janko Král vlastne vsadený do napríklad kukláči maďarský zatýkajú Janka Krála, alebo je členom nejakej polovojenskej jednotky niekde v Karpatoch a má na sebe súčasný taktický odev a tak ďalej. Je tam fajčí, vodnú fajku, sišu v Istambule a sú okolo nejaký moderne oblečený hostia, takže práve vďaka ako keby toho jeho mladému, ako keby tej mladej podobizni, ktorú som vytvoril v tom programe, tak Janko Král ožil na chvíľku v knižke, ktorú som ilustroval týmto spôsobom.
1: Takto vznikol nový hrdina. Po viacerých pobytoch vo väzení sa napokon stal štátnym úradníkom, adjunktom, pisárom v advokátskych kanceláriách. Oženil sa a mal 4 deti. Zomrel v Nových Zámkoch podľa dobových záznamov na brušný týfus, ktorý zachvátil toto mesto na juhu Slovenska. 23. mája je to 150 rokov. Nikto nevie, kde má hrob.
6: Umrel 56-ročný na prahu staroby. No najintenzívnejšie verše mal napísané do svojho 28. roku.
1: Janko Kráľ, príklad veľkého literárneho talentu novovznikajúceho malého národa. Romantický básnik, polyglot, znalec svetovej literatúry tohto obdobia, odvážny natoľko, že neváhal jej poetiku použiť v úplne novom jazyku, ktorý tým pomohol legitimizovať a rozšíriť. Príspevok o básnikovi Jankovi Kráľovi pripravila Martina Šimkovičová.
0: Slováci vo svete.
1: Tomáš Gabzdila Libertini je slovenský výtvarník žijúci v Holandsku. Jeho unikátna tvorba bola vystavená v početných prestížnych svetových galériách a inštitúciách po celom svete od Spojených štátov amerických až po Japonsko. A v čom je jej výnimočnosť? Znie to až neuveriteľne, ale už takmer 20 rokov vytvára diela v spolupráci s medonosnými včelami.
7: Sú to medonosné včely, pretože povedať len včely by bolo trošku mimo. Včely, to je veľký rod, včiel je mnoho rôznych druhov a tie, s ktorými pracujeme, sa volajú medonosné včely alebo po latinsky Apis mellifera. A sú to presne tie včelky, ktoré stávajú tieto známe štruktúry, ktoré my voláme plásty z včelieho vosku, ktorý oni produkujú niečo tak ako pot, že vypotia ten včelí vosk.
1: Prečo si Tomáš vybral k spolupráci práve usilovné včielky?
7: Ja som sa dostal k tomu skrz moju fascináciu materiálmi a dejinami umenia a zvolil som si ako môj pracovný materiál, moju hlinu, môj mramor, včelí vosk, ktorý mal byť takým tým nosným pilierom celej mojej tvorby, pretože tak ako je zároveň aj veľmi citlivým materiálom, je veľmi trvácným materiálom, včelí vosk vydrží tisíce rokov bez degradácie, nepotrebuje žiadnu starostlivosť, je takmer permanentný a rozhodol som sa preto pracovať s ním, keďže tam ten protiklad tej jemnosti a zároveň odolnosti je krásnou metaforou pre život, aj pre charakter ľudí, to znamená nie všetci, ktorí vyzerajú krehký zvonku, sú aj slabí vo vnútri. Niekedy je to presný opak, že ľudia, ktorí vyzerajú veľmi zraniteľne vonku, sú paradoxne veľmi odolní vo vnútri. A takýmto je aj včelí vosk. A už to bol len krôčik k včelám, k úľom a ja som prišiel na spôsob, ako prizvať včely k tvorbe sôch a plastík priamo v úli, priamo zo včelieho vosku a vyrobené priamo včelami samotnými.
1: Znie to naozaj zaujímavo, ale ako vyzerá v praxi spolupráca umelca s medonosnými včelami?
7: Ak teda poslucháči chcú si to predstaviť nejako, tak krásna metafora by bola dirigent orchestra, ktorý priamo tie nástroje nehrá, ale koordinuje ten celý ansámbl a jeho úlohou je to, aby pretvoril tú pomyslenú kakofóniu na harmóniu, a čo vlastne sa rovná kráse. Takže ja dávam do úľov tzv. Lešenia, Tie vytváram buď ručne, alebo 3D tlačou, navrhujeme počítači, alebo kreslím ich. A tie sú tiež z rôznych materiálov, od dreva cez kov, meď, nehrdzajúca oceľ, alebo nájdené konáriky stromov. Sa to líši a nejdem vysvetľovať presne, ako to robím. Nechajme to trošku ako tajomstvo. Dám to do úľa a včielky akceptujú túto formu, alebo toto lešenie a stavujú teda okolo tejto mriežky svoje mrakodrapy a vzniká tam to pomyslené nové mesto.
1: Slovenský výtvarník má dva včelie úle, jeden na Slovensku a jeden v Holandsku, kde žije. Z včelieho vosku vytvára rôzne predmety. Začiatok jeho tvorby je však spojený s výrobou váz.
7: Mojou prvou témou, keď som začínal v roku 2006 v spolupráci so včelami, boli vázy, amfóry, alebo to, čo mu v angličtine hovoríme vessels, tom, čo sa niečo nosí. V angličtine to má taký trošku širší termín, ako niečo, čo je takým si džbánom, nositeľom, a v ktorom zmysle je aj človek nositeľom niečoho, nejakej myšlienky, tak ste tiež vesel, hej, nádoba. Takže som sa venoval tejto veľkej téme nádob, váz a amfor.
1: Povedal Tomáš Gab z diela Libertíny, ktorého diela sa nachádzajú v zbierkach viacerých významných múzeí, ako v New Yorku, v Paríži či v Jeruzaleme a v mnohých dôležitých privátnych zbierkach.

0: Hudobník Vaso Lipa tvorí inštrumentálnu elektronickú hudbu bez jazykových bariér, vďaka čomu oslovuje poslucháčov po celom svete. Popri digitálnych singloch vydal dva albumy, pričom debut Stretnutie vyšiel aj ako prvý slovenský chillhopový vinyl. Chillhop je atmosférický inštrumentálny hip-hop vhodný k práci, štúdiu či večernému oddychu. Aktuálny album Vasa Lipu nesie názov Večer a viac o ňom porozprával Martinovi Harajovi.
1: Je na ňom 19 skladieb s medzinárodnými spoluprácami od Európy, Spojených štátov amerických až po Latinskú Ameriku. V jedinej vokálnej skladbe This is not a TV series hostiuje slovenský básnik a prozaik Peter Šulej. A takto znie aktuálna tvorba Vasa Lipu.

0: Aké konkrétne hudobné alebo emocionálne posolstvo ste chceli odovzdať poslucháčom a ako sa to z vášho pohľadu podarilo preniesť do jednotlivých skladieb?
1: Večer evokuje čas, keď tempo dňa sa spomalí, emócie sa upokoja, človek má priestor na reflexiu, moment, keď človek môže na chvíľu vypnúť, prejsť sa mestom, sadnúť si, počúvať hudbu alebo len tak sa zamyslieť. Každá skladba má trochu inú emóciu, niektoré sú viac melancholické, nepokojné alebo nostalgické. Hostia do toho priniesli vlastný pohľad, takže výsledkom je pestrá kolekcia večerných nálad.
0: Ako by ste opísali hudobný vývoj medzi aktuálnym albumom a vašimi predchádzajúcimi projektami? Čo sa zmenilo?
1: Vývoj smerom k jazzopu, teda spojenie jazzu, instrumentálneho hip-hopu. Pridal som viac živých nástrojov, saxofón, trubku, klavír. Je to viac o spolupráci, o dialogu, o koláži. A mám tam aj jednu skladbu, kde som iba ja bez spolupráce. Sky, obloha.

0: Ako ste pristupovali k výberu spolupracovníkov na tento album a ktorá z týchto spoluprác medzinárodných vás najviac posunula hudobne?
1: Snažil som sa tiež o pestrosť, rôznorodosť. Napríklad One More Free, fantastický jazzový trúbka z Kanady. Album otvára skladba s výborným slovenským jazzovým klaviristom Ľubošom Šravekom. Debby z Nemecka, pre neho je typické Rhodes piano. Flapjacky z USA, ktorý zase použil aj kronický sampler 404, ale aj osobnosti, ktoré majú presah do iných umení. Napríklad básnik Peter Šulej, Radoslav Hrzan. Na albume sú umelci, čo majú miliónové streamy na platformách, ale aj menej známi umelci. Veľmi ma prekvapil kamarát Miro Kršiak. Hudbu už roky nerobil a prišiel, trochu sa započúval do skladby a hneď prvé dal krásne solo. A som mal zimomriavky. Akoby saxofón z 80. rokov, ale bol som rád, že je to zase také iné.
0: Približil nám svoj album Evening Večer hudobník Vaso Lipa. Ak neholdujete vinylovým platniam, nájdete ho aj na streamovacích službách.

0: Tento týždeň uplynulo 106 rokov od narodenia pápeža Jána Pavla II., ktorý počas svojho pontifikátu trikrát navštívil Slovensko. Spomienku na túto významnú osobnosť ponúka Branislav Grman.
1: Svetlo sveta uzrel ako Karol Jozef Vojtila vo Vadoviciach pri Krakove a bol prvým netalianským pápežom od čias Hadriána VI. A prvým slovanským pápežom vôbec. Za kňaza bol vysvetený 1. novembra 1946, 16. októbra 1978. Kardináli, ktorí sa na konkláve zvolanom po náhlej smrti pápeža Jána Pavla I. nevedeli dohodnúť ani na jednom talianskom kandidátovi. Zvolili prekvapivo 58-ročného Vojtilu za 264. pápeža. Pontifikát Jána Pavla II. Bol po prvom pápežovi, apoštolovi Petrovi a pápežovi Piovi IX., tretím najdlhším v histórii. Trval vyše 26 rokov. Počas neho absolvoval 104 zahraničných ciest, vďaka čomu si vyslúžil prezývku Lietajúci pápež. Tragickým dňom v jeho živote sa stal 13. máj 1981, keď ho na námestí svätého Petra v Ríme postrelil Turek Mehmet Ali Akča. Už 4 dní na to na nemocničnom lôžku nahovoril na magnetofónovú pásku príhovor k veriacim. V ňom úprimne odpustil bratovi, ktorý na ňo strieľal. Ako sme už spomínali, Ján Pavol II. Navštívil Slovensko trikrát. Po prvý raz v apríli 1990 ešte v rámci Československa. Pamätná zostane jeho omša na letisku v bratislavských Vajnoroch. V našom rozhlasovom archíve máme aj jeho slová venované našim krajanom vo svete.
2: Nakoniec pozdravujem všetkých vašich krajanov žijúcich v zahraničí. A oni milují túto krajinu, u ktorej mysel často zalietá s nostalgiou a žálom. Kež by sa ich odlučenosť stala plodnou pre všetkých, aby každá duchová, kultúrna i materiálna hodnota slúžila spoločnému dobu.
1: Druhýkrát prišiel Svätý Otec na Slovensko v roku 1995. V Bratislave zavítal do domu svätého Martina. Na letisku v Janikovciach pri Nitre vyslovil Ján Pavol II. Nasledujúce myšlienky venované mladým ľuďom.
3: Majte vždy otvorené oči. Nedajte sa opantať ideológiu falošnej slobody, ktorá v mene zdanlivého šťastia šíri indiferentizmus a relativizmus a tým pozbavuje svedomie hodnot, ktoré dávajú životu zmysel.
1: Pápež Ján Pavol II. Navštívil pred 31 rokmi aj Šaštín. V Košiciach vzdal hold protestantom zavraždeným katolíkmi v 17. storočí a jeho návšteva na Slovensku prispela k lepšiemu pochopeniu náboženského cítenia a tolerancie. K vrcholom návštevy na východe našej krajiny patrilo vyhlásenie troch košických mučeníkov za svätých. Najvyšší pontifik v homílii 2. júla 1995 vyhlásil za svätých Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého. Počas tretej návštevy Slovenska v roku 2003 zavítal Ján Pavol II. Do Bratislavy, Trnavy, Banskej Bystrice a Rožňavy. Na omši v bratislavskej Petržalke pred kostolom Svätej Rodiny blahorečil grécko-katolického biskupa Vasilia Hopku a rádovú sestru Zdenku Šelingovú.
4: Najhlbšie lásky pozdravujem teba, milovaný slovenský národ. Vzdávam ďaký Bohu za teba, že si dokázal aj v ťažkých chvíľach zachovať vernosť Kristovi

0: Распой сердце, ако найценнейший поклад, что его расчерпать светло, а силу до каждодневного живота.
1: Za 26 rokov svojho pontifikátu Ján Pavol II. Vyhlásil 1345 blahorečených a 483 svätých. Jeho pozemská púť sa naplnila v roku 2005. O 9 rokov neskôr bol aj on vyhlásený za svätého.
2: Milí krajania, sobotné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa sobotné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes, 23. mája, si pripomíname 150 rokov od smrti básnika Janka Kráľa. Jeho život, ale aj tvorbu si pripomenieme už o chvíľu. Vyberieme sa aj do Holandska. V krajine tulipánov žije slovenský výtvarník, tvoriaci svoje diela za unikátnej pomoci medonosných včiel. A predstavíme vám aj instrumentálny album Večer slovenského hudobníka s medzinárodnými spoluprácami a spomínať budeme aj na pápeža Jána Pavla II., ktorý počas svojho pontifikátu trikrát navštívil Slovensko. Toľko z obsahu nasledujúcich minút, nech sa vám príjemne počúva. Dnes, 23. mája, si pripomíname 150 rokov od smrti básnika Janka Kráľa. V práve vznikajúcom jazyku slovenčine písal balady tak, ako tí najlepší básnici veľkých európskych národov. Sám polyglot poznal tvorbu Shakespearea, Byrona či Puškina. Mal odvahu písať veľké básnické diela, bojovať v revolúcii. Jeho podobizeň sa nezachovala, podobne ako väčšina rukopisov.
2: Janko Kráľ, zakliatá panna vo váhu a divný Janko. Často blúdim, táram sa cez celý Boží deň, hľadajúc kolenačky aspoň dáky kameň, na ktorý by si oprel boľavú hlavičku a zadriemal zmorený aspoň len trošičku.
1: Janko Kráľ, básnik, predstaviteľ romantizmu, študent Ľudovíta Štúra, hlavnej postavy národného obrodeneckého hnutia na území Slovenska. Vo veku 22 rokov publikuje báseň Zakliatá panna vo váhu a divný Janko, ukážku, ktorej sme práve počuli. Uverejňuje ju spolu s ďalšími 7 básňami v roku 1844 v Almanachu Nitra, v slovenčine, teda v novovznikajúcom jazyku mnohonárodnostného Rakúsko-Uhorska. Z 22-ročného študenta sa tak stal doslova z večera do rána najznámejší slovenský básnik tej doby. Podľa Ľubice Šmarcovej z Literárneho ústavu Slovenskej akadémie vied bol najradikálnejší a zároveň najnepokojnejší zo slovenských romantikov.
3: Fascinuje ma na ňom práve to, aká bola tá jeho vnútorná rozpoltenosť a v jeho diele sa vlastne stretáva taký ten romantický, veľmi revolučný tón, ale zároveň mesianizmus, byronovská individualita, ale zároveň aj veľmi hlboká skepsa a pochybnosti, či to všetko vôbec má zmysel.
1: Ako pravý romantik uprednostňoval extrémne polohy revolty, melanchólie, víziev i katastrof. Na druhej strane však v jeho básniach cíti túžbu po duchovnej obnove sveta.
3: Jeho hrdinovia sú veľmi osamelí, rozorvaní, často neschopní nájsť si miesto vo svete a práve preto kráľova poézia zachytáva takúto krízu subjektu spôsobom, ktorý miestami pôsobí až existencia.
1: Zdá sa, že bol úplne iný ako ostatní štúrovci. Bol odovzdaný revolucionár, ale zároveň aj mesianista. Ako to ide dokopy?
3: Myslím si, že bol romantikom v takomto najradikálnejšom zmysle slova. Čiže nielen poetikou, ale celou svojou existenciou. Jeho život, ale aj tvorba boli vlastne založené na neustálom tom konflikte medzi tým jednotlivcom a svetom a medzi tou túžbou po nejakej slobode, aj ľudskej, ale aj tej tvorivej slobode a nemožnosťou ju vlastne uskutočniť. Takže v tej mojej interpretácii pre kráľa vlastne kľúčový práve taký byronovský typ subjektu, čiže výnimočný, izolovaný, vzdorovitý, osamelý. A ten kráľov hrdina je človek, ktorý sa nedokáže zmieriť s realitou a s nejakými spoločenskými konvenciami, ale zároveň nedokáže ani nájsť nejaké stabilné útočisko mimo nich. Čiže veľmi dôležitá je pre mňa tá ambivalencia, ten rozpor, že na jednej strane je to revolucionár, burič, na druhej strane človek smerujúci k nejakej rezignácii, až takej pasivite. A v neskorších textoch sa vlastne ten jeho taký veľký titanizmus premieňa na také mesianistické, pasívne očakávanie veľkej dejnej zmeny. Čiže práve táto rozpoltenosť robí z kráľa podľa mňa jedného z najromantickejších básnikov slovenskej literatúry 19. storočia.
1: Byronovský hrdina je individualista, ktorý hľadá nie to, čo ho s ostatnými ľuďmi spája, ale to, čo ho od nich delí. Proti rozumu stavia cit, inštinkt, nepodrobuje sa normám, prestupuje vymedzené.
3: Byronovský typ hrdinu, to je to, čo vlastne Janka Kráľa akoby úplne odlišuje od toho národného romantizmu, od toho národného projektu, kde vlastne každý ten básnik sa musí podriadiť a musí písať podľa toho, ako buď vodca Štúr, alebo vodca Francisci, alebo proste ako tá národná poetika mu káže. A toto, v týmto sa vlastne kráľ nikdy nestotožnil a vždy si išiel tú svojou cestou.
4: Pény sa iskria v svetle mesiaca, spien leci, kedy dač kukne, záhviždiac strašný na vrbách vietor, pény ako prach rozfúkne. Na vode šírej dač tak a klepec, krútiac sa, mechriac sa pláva. Ľaľa, veď je to ako koníčatko, veď je to človečia hlava.
1: Obdivoval Karla Hynku Mácha, ale aj Michália Jurjeviča Lermontova. Dá sa povedať, že svojim odhodlaním tvoriť v novom jazyku literárne diela predbehol svoju dobu. Do literatúry Horného Uhorska uviedol skutočnú poéziu. Rurálnemu Slovensku predstavil premyslené verše, rozvité obrazy zo slov v dobovo populárnych formách a žánroch. Písal tak, ako sa písalo v zahraničí. Podľa Ľubice Šmarcovej zo Slovenskej akadémie vied mu bol najbližší už spomínaný Lord Byron, ktorého možno poznal z poľských prekladov, hoci údajne vedel aj anglicky.
3: Je tam podobný typ osobnosti alebo nejakého kultúrneho gesta. Čiže obaja predstavujú nejakého romantického rebela, ktorý odmieta tie spoločenské normy a pohybuje sa na hrane takej sebaštilizácie a stáva sa symbolom nejakého nepokoja celej svojej generácie. A zaujímavá je práve báseň Syn pustiny, kde podobne ako u Byrona dochádza až takému rozptýleniu, rozpusteniu ega v morských vlnách u toho Byrona a v tom kráľovom prípade sa vlastne ten subjekt rozpustí v snehovej búrke, takže tam je taká veľmi pekná paralela medzi nimi dvomi. Ale zároveň vlastne kráľ nie je iba slovenský Byron. Vlastne fascinujúce je to, že v tej jeho tvorbe sa spája tá byronovská individualita s veľmi kolektívnou víziou nejakej slovanskej budúcnosti a s takým veľmi mesianistickým chápaním dejín.
1: Mesianizmus v prostredí Horného Uhorska polovice 19. storočia bola ideológia, ktorá sa zakladala na tom, že nie je nevyhnutné urobiť revolúciu, ktorá by zvrátila chod dejín. K mesianizmu začal Janko Kráľ inklinovať vo veľa väčšej miere po návrate z väzenia. V revolúcii v roku 1848 sa aktívne zapojil do bojov, za čo ho stihol krutý trest. 28. mája 1849 napísal báseň Šahy, dokument z politického väznenia o tom, ako v ňom nastal zlom.
5: Moje meno je Pavel Bálik, učím na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri Typolab. A som grafický dizajner a typograf.
1: Grafický dizajner a typograf Paľo Bálik učí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Ako ilustrátora grafik sa podieľal na vzniku dvojazyčnej knihy v slovenčine aj angličtine Narodil som sa pre nepokoj. Výber básni Janka Kráľa vyšiel v roku 2022 v preklade írskeho prekladateľa Johna Minehajna.
5: Janko Král sa ku mne dostal cez Literárne informačné centrum vďaka Danke Podradskej, ktorá ma oslovila takým nesmelým telefonátom, že či by som robil knižku Jankovi Kráľovi. A potom to vlastne ako keby mi to predala s tým, že ak to budem robiť, takže je na ňom zaujímavé to, že nevieme, ako vypadal. Vlastne nezachovala sa žiadna podobizeň a to ma vlastne ako keby v tom telefonáte najviac zaujalo.
1: Podľa dobových záznamov bol Janko Kráľ údajne človek estetický. Napriek tomu odmietal módne trendy dať sa portrétovať či dokonca zobraziť v novom médiu fotografie. Veľa výtvarníkov sa pri tvorbe portrétu či sochy inšpirovalo fotografiou jeho syna Mladena.
5: Výzva zvizualizovať niekoho, kto vlastne nie je vizualizovateľný z nejakých zdrojov a tak ďalej, bola až taká veľká, že som sa snažil prísť na nejaký spôsob ako keby generovania ľudských tvári, čo vtedy boli technológie, ktoré strany prišli spoločnosti vyrábajúce grafické karty. Firmy, ktoré vyrábajú softvery, ktoré sú určené, alebo aplikácie určené na vytváranie charakterov do počítačových hier, kde sa dá naozaj modifikovať a zmeniť doslova úplne všetko. Takže použil som vlastne voľne prístupný program na tvorbu charakterov do počítačovej hry, tridimenzionálny, a na základe ako keby takého zhruba opisu a všetkých poznámok, ktoré som si urobil, ako asi vyzeral, tak sa mi podarilo vytvoriť ako keby akúsi virtuálnu podobizeň Janka Krála, ktorá sa dokonca aj v tom programe dala animovať, takže mala rôzne ako keby zadefinované od výrobcu toho softveru expresie, a keď tá tvár ožila a ukázal som ju potom Danke Podradskej, tak tá úplne zaplesala, že že sa vlastne ako keby niečo, čo vlastne bolo stratené, sa mohlo týmto spôsobom ako keby oživiť.
1: Ožila nielen tvár rebelského básnika, ale technológie v 20. rokoch 21. storočia dovolili zasadiť Janka Kráľa do konkrétnych životných situácií, v ktorých sa ocitol.
5: Ale nezvolili sme takú tradičnú nejakú metódu, že sme sa snažili vytvoriť nejaký historický dokument, ako je napríklad film Štúr, čo bol v kinách. Ale teda na môj popud sme sa snažili vsadiť toho Janka Kráľa do súčasných okeby reálií a všetky ilustrácie v knižke sú nielen generované týmto softverom na tvorbu počítačových postav, ale sú vlastne vsadené do mediálnych fotografií, ktoré sú ako keby dostupné z verejných zdrojov, alebo sú to vlastne obrázky z fotobank, kde je Janko Král vlastne vsadený do napríklad kukláči maďarsky zatýkajú Janka Krála, alebo je členom nejakej polovojenskej jednotky niekde v Karpatoch a má na sebe súčasný taktický odev a tak ďalej. Je tam fajčí vodnú fajku, sišu v Istambule a sú okolo nejaký moderne oblečení hostia, takže práve vďaka ako keby toho jeho mladému, ako keby tej mladej podobizni, ktorú som vytvoril v tom programe, tak Janko Král ožil na chvíľku v knižke, ktorú som ilustroval týmto spôsobom.
1: Takto vznikol nový hrdina. Po viacerých pobytoch vo väzení sa napokon stal štátnym úradníkom, adjunktom, pisárom v advokátskych kanceláriách. Oženil sa, mal 4 deti. Zomrel v Nových Zámkoch podľa dobových záznamov na brušný týfus, ktorý zachvátil toto mesto na juhu Slovenska. 23. mája je to 150 rokov. Nikto nevie, kde má hrob.
6: Umrel 56-ročný na prahu staroby. No najintenzívnejšie verše mal napísané do svojho 28. roku.
1: Janko Kráľ, príklad veľkého literárneho talentu novovznikajúceho malého národa. Romantický básnik, polyglot, znalec svetovej literatúry tohto obdobia, odvážny natoľko, že neváhal jej poetiku použiť v úplne novom jazyku, ktorý tým pomohol legitimizovať a rozšíriť. Príspevok o básnikovi Jankovi Kráľovi pripravila Martina Šimkovičová.
0: Slováci vo svete.
1: Tomáš Gabzdila Libertini je slovenský výtvarník žijúci v Holandsku. Jeho unikátna tvorba bola vystavená v početných prestížnych svetových galériách a inštitúciách po celom svete od Spojených štátov amerických až po Japonsko. A v čom je jej výnimočnosť? Znie to až neuveriteľne, ale už takmer 20 rokov vytvára diela v spolupráci s medonosnými včelami.
7: Sú to medonosné včely, pretože povedať len včely by bolo trošku mimo. Včely, to je veľký rod, včiel je mnoho rôznych druhov a tie, s ktorými pracujeme, sa volajú medonosné včely alebo po latinsky Apis mellifera. A sú to presne tie včelky, ktoré stávajú tieto známe štruktúry, ktoré my voláme plásty z včelieho vosku, ktorý oni produkujú niečo tak ako pot, že vypotia ten včelí vosk.
1: Prečo si Tomáš vybral k spolupráci práve usilovné včielky?
7: Ja som sa dostal k tomu skrz moju fascináciu materiálmi a dejinami umenia a zvolil som si ako môj pracovný materiál, moju hlinu, môj mramor, včelí vosk, ktorý mal byť takým tým nosným pilierom celej mojej tvorby, pretože tak ako je zároveň aj veľmi citlivým materiálom, je veľmi trvácným materiálom, včelí vosk vydrží tisíce rokov bez degradácie, nepotrebuje žiadnu starostlivosť, je takmer permanentný a rozhodol som sa preto pracovať s ním, keďže tam ten protiklad tej jemnosti a zároveň odolnosti je krásnou metaforou pre život, aj pre charakter ľudí, to znamená nie všetci, ktorí vyzerajú krehký zvonku, sú aj slabí vo vnútri. Niekedy je to presný opak, že ľudia, ktorí vyzerajú veľmi zraniteľne vonku, sú paradoxne veľmi odolní vo vnútri. A takýmto je aj včelí vosk. A už to bol len krôčik k včelám, k úľom a ja som prišiel na spôsob, ako prizvať včely k tvorbe sôch a plastík priamo v úli, priamo zo včelieho vosku a vyrobené priamo včelami samotnými.
1: Znie to naozaj zaujímavo, ale ako vyzerá v praxi spolupráca umelca s medonosnými včelami?
7: Ak teda poslucháči chcú si to predstaviť nejako, tak krásna metafora by bola dirigent orchestra, ktorý priamo tie nástroje nehrá, ale koordinuje ten celý ansámbl a jeho úlohou je to, aby pretvoril tú pomyslenú kakofóniu na harmóniu, a čo vlastne sa rovná kráse. Takže ja dávam do úľov tzv. Lešenia, Tie vytváram buď ručne, alebo 3D tlačov, navrhujeme počítači, alebo kreslím ich. A tie sú tiež z rôznych materiálov, od dreva cez kov, meď, nehrdzajúca oceľ, alebo nájdené konáriky stromov. Sa to líši a nejdem vysvetľovať presne, ako to robím. Nechajme to trošku ako tajomstvo. Dám to do úľa a včielky akceptujú túto formu alebo toto lešenie a stavujú teda okolo tejto mriežky svoje mrakodrapy a vzniká tam to pomyslené nové mesto.
1: Slovenský výtvarník má dva včelie úle, jeden na Slovensku a jeden v Holandsku, kde žije. Z včelieho vosku vytvára rôzne predmety. Začiatok jeho tvorby je však spojený s výrobou váz.
7: Mojou prvou témou, keď som začínal v roku 2006 v spolupráci so včelami, boli vázy, amfóry, alebo to, čo mu v angličtine hovoríme vessels, tom, čo sa niečo nosí. V angličtine to má taký trošku širší termín, ako niečo, čo je takým si džbánom, nositeľom, a v ktorom zmysle je aj človek nositeľom niečoho, nejakej myšlienky, tak ste tiež vessel, hej, nádoba. Takže som sa venoval tejto veľkej téme nádob, váz a amfor.
1: Povedal Tomáš Gab z diela Libertíny, ktorého diela sa nachádzajú v zbierkach viacerých významných múzeí, ako v New Yorku, v Paríži či v Jeruzaleme a v mnohých dôležitých privátnych zbierkach.

0: Hudobník Vaso Lipa tvorí inštrumentálnu elektronickú hudbu bez jazykových bariér, vďaka čomu oslovuje poslucháčov po celom svete. Popri digitálnych singloch vydal dva albumy, pričom debut Stretnutie vyšiel aj ako prvý slovenský chillhopový vinyl. Chillhop je atmosférický inštrumentálny hip-hop vhodný k práci, štúdiu či večernému oddychu. Aktuálny album Vasa Lipu nesie názov Večer a viac o ňom porozprával Martinovi Harajovi.
1: Je na ňom 19 skladieb s medzinárodnými spoluprácami od Európy, Spojených štátov amerických až po Latinskú Ameriku. V jedinej vokálnej skladbe This is not a TV series hosťuje slovenský básnik a prozaik Peter Šulej. A takto znie aktuálna tvorba Vasa Lipu.

0: Aké konkrétne hudobné alebo emocionálne posolstvo ste chceli odovzdať poslucháčom a ako sa to z vášho pohľadu podarilo preniesť do jednotlivých skladieb?
1: Večer evokuje čas, keď tempo dňa sa spomalí, emócie sa upokoja, človek má priestor na reflexiu. Moment, keď človek môže na chvíľu vypnúť, prejsť sa mestom, sadnúť si, počúvať hudbu alebo len tak sa zamyslieť. Každá skladba má trochu inú emóciu, niektoré sú viac melancholické, nepokojné alebo nostalgické. Hostia do toho priniesli vlastný pohľad, takže výsledkom je pestrá kolekcia večerných nálad.
0: Ako by ste opísali hudobný vývoj medzi aktuálnym albumom a vašimi predchádzajúcimi projektami? Čo sa zmenilo?
1: Vývoj smerom jazzopu, teda spojenie jazzu, instrumentálneho hip-hopu. Pridal som viac živých nástrojov, saxofón, trúbku, klavír. Je to viac o spolupráci, o dialogu, o koláži. A mám tam aj jednu skladbu, kde som iba ja bez spolupráce. Sky, obloha.

0: Ako ste pristupovali k výberu spolupracovníkov na tento album a ktorá z týchto spoluprác medzinárodných vás najviac posunula hudobne?
1: Snažil som sa tiež o pestrosť, rôznorodosť. Napríklad One More Free, fantastický jazzový trúbka z Kanady. Album otvára skladba s výborným slovenským jazzovým klaviristom Ľubošom Šramekom. Debby z Nemecka, pre neho je typické Rhodes piano. Flapjacky z USA, ktorý zase používa ikonický sampler 404, ale aj osobnosti, ktoré majú presah do iných umení. Napríklad básnik Peter Šulej, Radoslav Hrzan. Na albume sú umelci, čo majú miliónové streamy na platformách, ale aj menej známi umelci. Veľmi ma prekvapil kamarát Miro Kršiak. Hudbu už roky nerobil a prišiel, trochu sa započúval do skladby a hneď sprve dal krásne solo a som mal zimobriavky. Akoby saxofón z 80. rokov, ale bol som rád, že je to zase také iné.
0: Približil nám svoj album Evening Večer hudobník Vaso Lipa. Ak neholdujete vinylovým platniam, nájdete ho aj na streamovacích službách.

0: Tento týždeň uplynulo 106 rokov od narodenia pápeža Jána Pavla II., ktorý počas svojho pontifikátu trikrát navštívil Slovensko. Spomienku na túto významnú osobnosť ponúka Branislav Grman.
1: Svetlo sveta uzrel ako Karol Jozef Vojtila vo Vadoviciach pri Krakove a bol prvým netalianským pápežom od čias Hadriána VI. A prvým slovanským pápežom vôbec. Za kňaza bol vysvetený 1. novembra 1946, 16. oktobra 1978. Kardináli, ktorí sa na konkláve zvolanom po náhlej smrti pápeža Jána Pavla I. nevedeli dohodnúť ani na jednom talianskom kandidátovi, zvolili prekvapivo 58-ročného Vojtilu za 264. pápeža. Pontifikát Jána Pavla II. Bol po prvom pápežovi, apoštolovi Petrovi a pápežovi Piovi IX., tretím najdlhším v histórii. Trval vyše 26 rokov. Počas neho absolvoval 104 zahraničných ciest, vďaka čomu si vyslúžil prezývku Lietajúci pápež. Tragickým dňom v jeho živote sa stal 13. máj 1981, keď ho na námestí svätého Petra v Ríme postrelil Turek Mehmet Ali Akča. Už 4 dní na to na nemocničnom lôžku nahovoril na magnetofónovú pásku príhovor k veriacim. V ňom úprimne odpustil bratovi, ktorý na ňo strieľal. Ako sme už spomínali, Ján Pavol II. Navštívil Slovensko trikrát. Po prvý raz v apríli 1990 ešte v rámci Československa. Pamätná zostane jeho omša na letisku v bratislavských Vajnoroch. V našom rozhlasovom archíve máme aj jeho slová venované našim krajanom vo svete.
2: Nakoniec pozdravujem všetkých vašich krajanov žijúcich v zahraničí. Aj oni milují túto krajinu, ku ktorej ich mysel často zalietá s nostalgiou a žálom. Kež by sa ich odlučenosť stala plodnou pre všetkých, aby každá duchová, kultúrna i materiálna hodnota slúžila spoločnému dobu.
1: Druhýkrát prišiel Svätý Otec na Slovensko v roku 1995. V Bratislave zavítal do domu svätého Martina. Na letisku v Janikovciach pri Nitre vyslovil Ján Pavol II. Nasledujúce myšlienky venované mladým ľuďom.
3: Majte vždy otvorené oči. Nedajte sa opanovať.

0: A jeho návšteva na Slovensku prispela k lepšiemu pochopeniu náboženského cítenia a tolerancie. K vrcholom návštevy na východe našej krajiny patrilo vyhlásenie troch košických mučeníkov za svätých. Najvyšší pontifik v homílii 2. júla 1995 vyhlásil za svätých Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého. Počas tretej návštevy Slovenska v roku 2003 zavítal Ján Pavol II. Do Bratislavy, Trnavy, Banskej Bystrice a Rožňavy. Na omši v bratislavskej Petržalke pred kostolom Svätej Rodiny blahorečil grécko-katolického biskupa Vasilia Hopku a rádovú sestru Zdenku Šelingovú.
1: Najhrbšie lásky pozdravujem teba, milovaný slovenský národ. Vzdávam ďaký Bohu za teba, že si dokázal aj v ťažkých chvíľach zachovať.

0: Ошвайшечи, ако найченейший поклад, швейно расчерпать швецу Асилу до каждоденного живота.
1: Za 26 rokov svojho pontifikátu Ján Pavol II. Vyhlásil 1345 blahorečených a 483 svätých. Jeho pozemská púť sa naplnila v roku 2005. O 9 rokov neskôr bol aj on vyhlásený za svätého.
2: Milí krajania, sobotné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí, pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa sobotné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Nasledujúcimi minútami vás bude sprevádzať Ingrid Slaninková. Dnes, 23. mája, si pripomíname 150 rokov od smrti básnika Janka Kráľa. Jeho život, ale aj tvorbu si pripomenieme už o chvíľu. Vyberieme sa aj do Holandska. V krajine tulipánov žije slovenský výtvarník, tvoriaci svoje diela za unikátnej pomoci medonosných včiel. A predstavíme vám aj instrumentálny album Večer slovenského hudobníka s medzinárodnými spoluprácami a spomínať budeme aj na pápeža Jána Pavla II., ktorý počas svojho pontifikátu trikrát navštívil Slovensko. Toľko z obsahu nasledujúcich minút, nech sa vám príjemne počúva. Dnes, 23. mája, si pripomíname 150 rokov od smrti básnika Janka Kráľa. V práve vznikajúcom jazyku slovenčine písal balady tak, ako tí najlepší básnici veľkých európskych národov. Sám polyglot poznal tvorbu Shakespearea, Byrona či Puškina. Mal odvahu písať veľké básnické diela, bojovať v revolúcii. Jeho podobizeň sa nezachovala, podobne ako večer.

0: či na rukopisov.
1: Janko Kráľ, zakliata panna vo váhu a divný Janko. Často blúdim, táram sa cez celý Boží deň, hľadajúc kolenačky aspoň dáky kameň, na ktorý by si oprel boľavú hlavičku a zadriemal zmorený aspoň len trošíčku.
0: Janko Kráľ, básnik, predstaviteľ romantizmu, študent Ľudovíta Štúra, hlavnej postavy národného obrodeneckého hnutia na území Slovenska. Vo veku 22 rokov publikuje báseň Zakliatá panna vo váhu a divný Janko, ukážku, ktorej sme práve počuli. Uverejňuje ju spolu s ďalšími 7 básňami v roku 1844 v Almanachu Nitra, v slovenčine, teda v novovznikajúcom jazyku mnohonárodnostného Rakúsko-Uhorska. Z 22-ročného študenta sa tak stal doslova z večera do rána najznámejší slovenský básnik tej doby. Podľa Ľubice Šmarcovej z Literárneho ústavu Slovenskej akadémie vied bol najradikálnejší a zároveň najnepokojnejší zo slovenských romantikov.
2: Fascinuje ma na ňom práve to, aká bola tá jeho vnútorná rozpoltenosť a v jeho diele sa vlastne stretáva taký ten romantický, veľmi revolučný tón, ale zároveň mesianizmus, byronovská individualita, ale zároveň aj veľmi hlboká skepsa a pochybnosti, či to všetko vôbec má zmysel.
0: Ako pravý romantik uprednostňoval extrémne polohy revolty, melanchólie, výziev i katastrof. Na druhej strane však v jeho básniach cíti túžbu po duchovnej obnove sveta.
2: Jeho hrdinovia sú veľmi osamelí, rozorvaní, často neschopní nájsť si miesto vo svete a práve preto kráľova poézia zachytáva takúto krízu subjektu spôsobom, ktorý miestami pôsobí až existenciálne.
0: Zdá sa, že bol úplne iný ako ostatní štúrovci. Bol odovzdaný revolucionár, ale zároveň aj mesianista. Ako to ide dokopy?
2: Myslím si, že bol romantikom v takomto najradikálnejšom zmysle slova, čiže nielen poetikou, ale celou svojou existenciou. Jeho život, ale aj tvorba boli vlastne založené na neustálom tom konflikte medzi tým jednotlivcom a svetom a medzi tou túžbou po nejakej slobode, aj ľudskej, ale aj tej tvorivej slobode a nemožnosťou ju vlastne uskutočniť. Takže v tej mojej interpretácii pre kráľa vlastne kľúčový práve taký byronovský typ subjektu, čiže výnimočný, izolovaný, vzdorovitý, osamelý. A ten kráľov hrdina je človek, ktorý sa nedokáže zmieriť s realitou a s nejakými spoločenskými konvenciami, ale zároveň nedokáže ani nájsť nejaké stabilné útočisko mimo nich. Čiže veľmi dôležitá je pre mňa tá ambivalencia, ten rozpor, že na jednej strane je to revolucionár, burič, na druhej strane človek smerujúci k nejakej rezignácii, až takej pasivite. A v neskorších textoch sa vlastne ten jeho taký veľký titanizmus premieňa na také mesianistické, pasívne očakávanie veľkej dejnej zmeny. Čiže práve táto rozpoltenosť robí z kráľa podľa mňa jedného z najromantickejších básnikov slovenskej literatúry 19. storočia.
0: Byronovský hrdina je individualista, ktorý hľadá nie to, čo ho s ostatnými ľuďmi spája, ale to, čo ho od nich delí. Proti rozumu stavia cit, inštinkt, nepodrobuje sa normám, prestupuje vymedzené.
2: Byronovský typ hrdinu, to je to, čo vlastne Janka Krála akoby úplne odlišuje od toho národného romantizmu, od toho národného projektu, kde vlastne každý ten básnik sa musí podriadiť a musí písať podľa toho, ako buď vodca Štúr, alebo vodca Francisci, alebo proste ako tá národná poetika mu káže. A toto, v týmto sa vlastne kráľ nikdy nestotožnil a vždy si išiel tú svojou cestou.
3: Pény sa iskria v svetle mesiaca, spien leci, kedy dač kukne, záhviždiac strašný na vrbách vietor, pény ako prach rozfúkne. Na vode šírej dač tak a klepec, krútiac sa, mechriac sa pláva, Ľaľa, veď je to ak koníčatko, veď je to človečia hlava.
0: Obdivoval Karla Hynku Mácha, ale aj Michália Jurjeviča Lermontova. Dá sa povedať, že svojim odhodlaním tvoriť v novom jazyku literárne diela predbehol svoju dobu. Do literatúry Horného Uhorska uviedol skutočnú poéziu. Rurálnemu Slovensku predstavil premyslené verše, rozvité obrazy zo slov v dobovo populárnych formách a žánroch. Písal tak, ako sa písalo v zahraničí. Podľa Ľubice Šmarcovej zo Slovenskej akadémie vied mu bol najbližší už spomínaný Lord Byron, ktorého možno poznal z poľských prekladov, hoci údajne vedel aj anglicky.
2: Je tam podobný typ osobnosti alebo nejakého kultúrneho gesta. Čiže obaja predstavujú nejakého romantického rebela, ktorý odmieta tie spoločenské normy a pohybuje sa na hrane takej sebaštilizácie a stáva sa symbolom nejakého nepokoja celej svojej generácie. A zaujímavá je práve báseň Syn pustiny, kde podobne ako u Byrona dochádza až takému rozptýleniu, rozpusteniu ega v morských vlnách u toho Byrona, a v tom Kráľovom prípade sa vlastne ten subjekt rozpustí v snehovej búrke, takže tam je taká veľmi pekná paralela medzi nimi dvomi. Ale zároveň vlastne Kráľ nie je iba slovenský Byron. Vlastne fascinujúce je to, že v tej jeho tvorbe sa spája tá byronovská individualita s veľmi kolektívnou víziou nejakej slovanskej budúcnosti a s takým veľmi mesianistickým chápaním dejín.
0: Mesianizmus v prostredí Horného Uhorska polovice 19. storočia bola ideológia, ktorá sa zakladala na tom, že nie je nevyhnutné urobiť revolúciu, ktorá by zvrátila chod dejín. K mesianizmu začal Janko Kráľ inklinovať vo veľa väčšej miere po návrate z väzenia. V revolúcii v roku 1848 sa aktívne zapojil do bojov, za čo ho stihol krutý trest. 28. mája 1849 napísal báseň Šahy, dokument z politického väznenia o tom, ako v ňom nastal zlom.
4: Moje meno je Pavel Bálik, učím na Vysokej škole výtvarných umení v ateliéri Typolab a som grafický dizajner a typograf.
0: Grafický dizajner a typograf Paľo Bálik učí na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Ako ilustrátora grafik sa podieľal na vzniku dvojazyčnej knihy v slovenčine aj angličtine Narodil som sa pre nepokoj. Výber básni Janka Kráľa vyšiel v roku 2022 v preklade írskeho prekladateľa Johna Minehajna.
4: Janko Král sa ku mne dostal cez Literárne informačné centrum vďaka Danke Podradskej, ktorá ma oslovila takým nesmelým telefonátom, že či by som robil knižku Jankovi Kráľovi. A potom to vlastne ako keby mi to predala s tým, že ak to budem robiť, takže je na ňom zaujímavé to, že nevieme, ako vypadal. Vlastne nezachovala sa žiadna podobizeň a to ma vlastne ako keby v tom telefonáte najviac zaujalo.
0: Podľa dobových záznamov bol Janko Kráľ údajne človek estetický. Napriek tomu odmietal módne trendy dať sa portrétovať či dokonca zobraziť v novom médiu fotografie. Veľa výtvarníkov sa pri tvorbe portrétu či sochy inšpirovalo fotografiou jeho syna Mladena.
4: Výzva zvizualizovať niekoho, kto vlastne nie je vizualizovateľný z nejakých zdrojov a tak ďalej, bola až taká veľká, že som sa snažil prísť na nejaký spôsob ako keby generovania ľudských tvári, čo vtedy boli technológie, ktoré z ktorými prišli spoločnosti vyrábajúce grafické karty. Firmy, ktoré vyrábajú softvery, ktoré sú určené, alebo aplikácie určené na vytváranie charakterov do počítačových hier, kde sa dá naozaj modifikovať a zmeniť doslova úplne všetko. Takže použil som vlastne voľne prístupný program na tvorbu charakterov do počítačovej hry, trojdimenzionálny, a na základe ako keby takého zhruba opisu a všetkých poznámok, ktoré som si urobil, ako asi vyzeral, tak sa mi podarilo vytvoriť ako keby akúsi virtuálnu podobizeň Janka Kráľa, ktorá sa dokonca aj v tom programe dala animovať, takže mala rôzne ako keby zadefinované od výrobcu toho softveru expresie, a keď tá tvár ožila a ukázal som ju potom Danke Podradskej, tak tá úplne zaplesala, že sa vlastne ako keby niečo, čo vlastne bolo stratené, sa mohlo týmto spôsobom ako keby oživiť.
0: Ožila nielen tvár rebelského básnika, ale technológie v 20. rokoch 21. storočia dovolili zasadiť Janka Kráľa do konkrétnych životných situácií, v ktorých sa ocitol.
4: Ale nezvolili sme takú tradičnú nejakú metódu, že sme sa snažili vytvoriť nejaký historický dokument, ako je napríklad film Štúr, čo bol v kinách. Ale teda na môj popud sme sa snažili vsadiť toho Janka Kráľa do súčasných okeby reálií a všetky ilustrácie v knižke sú nielen generované týmto softverom na tvorbu počítačových postav, ale sú vlastne vsadené do mediálnych fotografií, ktoré sú ako keby dostupné z verejných zdrojov, alebo sú to vlastne obrázky z fotobank, kde je Janko Král vlastne vsadený do napríklad kukláči maďarsky zatýkajú Janka Krála, alebo je členom nejakej polovojenskej jednotky niekde v Karpatoch a má na sebe súčasný taktický odev a tak ďalej. Je tam fajčí vodnú fajku sišu v Istambule a sú okolo nejaký moderne oblečení hostia, takže práve vďaka ako keby toho jeho mladému, ako keby tej mladej podobizni, ktorú som vytvoril v tom programe, tak Janko Král ožil na chvíľku v knižke, ktorú som ilustroval týmto spôsobom.
0: Takto vznikol nový hrdina. Po viacerých pobytoch vo väzení sa napokon stal štátnym úradníkom, adjunktom, pisárom v advokátskych kanceláriách. Oženil sa a mal 4 deti. Zomrel v Nových Zámkoch podľa dobových záznamov na brušný týfus, ktorý zachvátil toto mesto na juhu Slovenska. 23. mája je to 150 rokov. Nikto nevie, kde má hrob.
5: Umrel 56-ročný na prahu staroby. No najintenzívnejšie verše mal napísané do svojho 28. roku.
0: Janko Kráľ, príklad veľkého literárneho talentu novovznikajúceho malého národa. Romantický básnik, polyglot, znalec svetovej literatúry tohto obdobia, odvážny natoľko, že neváhal jej poetiku použiť v úplne novom jazyku, ktorý tým pomohol legitimizovať a rozšíriť. Príspevok o básnikovi Jankovi Kráľovi pripravila Martina Šimkovičová.
6: Slováci vo svete.
0: Tomáš Gabzdila Libertini je slovenský výtvarník žijúci v Holandsku. Jeho unikátna tvorba bola vystavená v početných prestížnych svetových galériách a inštitúciách po celom svete od Spojených štátov amerických až po Japonsko. A v čom je jej výnimočnosť? Znie to až neuveriteľne, ale už takmer dve desiatky rokov vytvára diela v spolupráci s medonosnými včelami.
7: Sú to medonosné včely, pretože povedať len včely by bolo trošku mimo. Včely, to je veľký rod, včiel je mnoho rôznych druhov a tie, s ktorými pracujeme, sa volajú medonosné včely alebo po latinsky Apis mellifera. A sú to presne tie včelky, ktoré stávajú tieto známe štruktúry, ktoré my voláme plásty z včelieho vosku, ktorý oni produkujú niečo tak ako bod, že vypotia ten včelí vosk.
0: Prečo si Tomáš vybral k spolupráci práve usilovné včielky?
7: Ja som sa dostal k tomu skrz moju fascináciu materiálmi a dejinami umenia a zvolil som si ako môj pracovný materiál, moju hlinu, môj mramor, včelí vosk, ktorý mal byť takým tým nosným pilierom celej mojej tvorby, pretože tak ako je zároveň aj veľmi citlivým materiálom, je veľmi trvácným materiálom, včelí vosk vydrží tisíce rokov bez degradácie, nepotrebuje žiadnu starostlivosť, je takmer permanentný a rozhodol som sa preto pracovať s ním, keďže tam ten protiklad tej jemnosti a zároveň odolnosti je krásnou metaforou pre život, aj pre charakter ľudí, to znamená nie všetci, ktorí vyzerajú krehký zvonku, sú aj slabí vo vnútri. Niekedy je to presný opak, že ľudia, ktorí vyzerajú veľmi zraniteľne vonku, sú paradoxne veľmi odolní vo vnútri. A takýmto je aj včelí vosk. A už to bol len krôčik k včelám, k úľom a ja som prišiel na spôsob, ako prizvať včely k tvorbe sôch a plastík priamo v úli, priamo zo včelieho vosku a vyrobené priamo včelami samotnými.
0: Znie to naozaj zaujímavo, ale ako vyzerá v praxi spolupráca umelca s medonosnými včelami?
7: Ak teda poslucháči chcú si to predstaviť nejako, tak krásna metafora by bola dirigent orchestra, ktorý priamo tie nástroje nehrá, ale koordinuje ten celý ansámbl a jeho úlohou je to, aby pretvoril tú pomyslenú kakofóniu na harmóniu, a čo vlastne sa rovná kráse. Takže ja dávam do úľov tzv. Lešenia. Tie vytváram buď ručne, alebo 3D tlačov, navrhujem ich počítači, alebo kreslím ich. A tie sú tiež z rôznych materiálov, od dreva cez kov, meď, nehrdzajúca oceľ, alebo nájdené konáriky stromov. Sa to líši a nejdem vysvetľovať presne, ako to robím. Nechajme to trošku ako tajomstvo. Dám to do úľa a včielky akceptujú túto formu, alebo toto lešenie a stavujú teda okolo tejto mriežky svoje mrakodrapy a vzniká tam to pomyslené nové mesto.
0: Slovenský výtvarník má dva včelie úle, jeden na Slovensku a jeden v Holandsku, kde žije. Z včelieho vosku vytvára rôzne predmety. Začiatok jeho tvorby je však spojený s výrobou váz.
7: Mojou prvou témou, keď som začínal v roku 2006 v spolupráci so včelami, boli vázy, amfóry, alebo to, čo mu v angličtine hovoríme vessels, tom, čo sa niečo nosí. V angličtine to má taký trošku širší termín, ako niečo, čo je takým si džbánom, nositeľom, a v takom zmysle je aj človek nositeľom niečoho, nejakej myšlienky, tak ste tiež vessel, hej, nádoba. Takže som sa venoval tejto veľkej téme nádob, váz a amfor.
0: Povedal Tomáš Gab z diela Libertíny, ktorého diela sa nachádzajú v zbierkach viacerých významných múzeí, ako v New Yorku, v Paríži či v Jeruzaleme a v mnohých dôležitých privátnych zbierkach.

0: Hudobník Vasoly patvorí inštrumentálnu elektronickú hudbu bez jazykových bariér, vďaka čomu oslovuje poslucháčov po celom svete. Popri digitálnych singloch vydal dva albumy, pričom debut Stretnutie vyšiel aj ako prvý slovenský chillhopový vinyl. Chillhop je atmosférický inštrumentálny hip-hop vhodný k práci, štúdiu či večernému oddychu. Aktuálny album Vasaly poniesie názov Večer a viac o ňom porozprával Martinovi Harajovi.
1: Je na ňom 19 skladieb s medzinárodnými spoluprácami od Európy, Spojených štátov amerických až po Latinskú Ameriku. V jedinej vokálnej skladbe This is not a TV series hostiuje slovenský básnik a prozaik Peter Šulej. A takto znie aktuálna tvorba Vasalipu.

0: Aké konkrétne hudobné alebo emocionálne posolstvo ste chceli odovzdať poslucháčom a ako sa to z vášho pohľadu podarilo preniesť do jednotlivých skladieb?
1: Večer evokuje čas, keď tempo dňa sa spomalí, emócie sa upokoja, človek má priestor na reflexiu. Moment, keď človek môže na chvíľu vypnúť, prejsť sa mestom, sadnúť si, počúvať hudbu alebo len tak sa zamyslieť. Každá skladba má trochu inú emóciu, niektoré sú viac melancholické, nepokojné alebo nostalgické. Hostia do toho priniesli vlastný pohľad, takže výsledkom je pestrá kolekcia večerných nálad.
0: Ako by ste opísali hudobný vývoj medzi aktuálnym albumom a vašimi predchádzajúcimi projektami? Čo sa zmenilo?
1: Vývoj smerom jazzopu, teda spojenie jazzu, instrumentálneho hip-hopu. Pridal som viac živých nástrojov, saxofón, trúbku, klavír. Je to viac o spolupráci, o dialogu, o koláži. A mám tam aj jednu skladbu, kde som iba ja bez spolupráce. Sky, obloha.

0: Ako ste pristupovali k výberu spolupracovníkov na tento album a ktorá z týchto spoluprác medzinárodných vás najviac posunula hudobne?
1: Snažil som sa tiež o pestrosť, rôznorodosť. Napríklad One More Free, fantastický jazzový trúbka z Kanady. Album otvára skladba s výborným slovenským jazzovým klaviristom Ľubošom Šravekom. Debut z Nemecka, pre neho je typické Rhodes piano. Flapjack z USA, ktorý zase používa ekrylický sampler 404, ale aj osobnosti, ktoré majú presah do iných umení. Napríklad básnik Peter Šulej, Radoslav Hrzan. Na albume sú umelci, čo majú miliónové streamy na platformách, ale aj menej známi umelci. Veľmi ma prekvapil kamarát Miro Kršiak. Hudbu už roky nerobil a prišiel, trochu sa započúval do skladby a hneď prvé dal krásne solo a som mal zimomriavky. Akoby saxofón z 80. rokov, ale bol som rád, že je to zase také iné.
0: Približil nám svoj album Evening Večer hudobník Vaso Lipa. Ak neholdujete vinylovým platniam, nájdete ho aj na streamovacích službách.

0: Tento týždeň uplynulo 106 rokov od narodenia pápeža Jána Pavla II., ktorý počas svojho pontifikátu trikrát navštívil Slovensko. Spomienku na túto významnú osobnosť ponúka Branislav Grman.
1: Svetlo sveta uzrel ako Karol Jozef Vojtila vo Vadoviciach pri Krakove a bol prvým netalianským pápežom od čias Hadriána VI. A prvým slovanským pápežom vôbec. Za kňaza bol vysvetený 1. novembra 1946. 16. oktobra 1978 kardináli, ktorí sa na konkláve zvolanom po náhlej smrti pápeža Jána Pavla I. nevedeli dohodnúť ani na jednom talianskom kandidátovi. Zvolili prekvapivo 58-ročného Vojtilu za 264. pápeža. Pontifikát Jána Pavla II. Bol po prvom pápežovi, apoštolovi Petrovi a pápežovi Piovi IX., tretím najdlhším v histórii. Trval vyše 26 rokov. Počas neho absolvoval 104 zahraničných ciest, vďaka čomu si vyslúžil prezývku Lietajúci pápež. Tragickým dňom v jeho živote sa stal 13. máj 1981, keď ho na námestí svätého Petra v Ríme postrelil Turek Mehmet Ali Akča. Už 4 dní na to na nemocničnom lôžku nahovoril na magnetofónovú pásku príhovor k veriacim. V ňom úprimne odpustil bratovi, ktorý na ňo strieľal. Ako sme už spomínali, Ján Pavol II. Navštívil Slovensko trikrát. Po prvý raz v apríli 1990 ešte v rámci Československa. Pamätná zostane jeho omša na letisku v bratislavských Vajnoroch. V našom rozhlasovom archíve máme aj jeho slová venované našim krajanom vo svete.
2: Nakoniec pozdravujem všetkých vašich krajanov žijúcich v zahraničí. A oni milují túto krajinu, ku ktorej mysel často zalietá s nostalgiou a žálom. Kež by sa ich odlučenosť stala plodnou pre všetkých, aby každá duchová, kultúrna i materiálna hodnota slúžila spoločnému dobu.
1: Druhýkrát prišiel Svätý Otec na Slovensko v roku 1995. V Bratislave zavítal do domu svätého Martina. Na letisku v Janikovciach pri Nitre vyslovil Ján Pavol II. Nasledujúce myšlienky venované mladým ľuďom.
3: Majte vždy otvorené oči, nedajte sa opantať ideológiu falošnej slobody, ktorá v mene zdanlivého šťastia šíri indiferentizmus a relativizmus a tým pozbavuje svedomie hodnot, ktoré dávajú životu zmysel.
1: Pápež Ján Pavol II. Navštívil pred 31 rokmi aj Šaštín. V Košiciach vzdal hold protestantom zavraždeným katolíkmi v 17. storočí a jeho návšteva na Slovensku prispela k lepšiemu pochopeniu náboženského cítenia a tolerancie. K vrcholom návštevy na východe našej krajiny patrilo vyhlásenie troch košických mučeníkov za svätých. Najvyšší pontifik v homílii 2. júla 1995 vyhlásil za svätých Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého. Počas tretej návštevy Slovenska v roku 2003 zavítal Ján Pavol II. Do Bratislavy, Trnavy, Banskej Bystrice a Rožňavy. Na omši v bratislavskej Petržalke pred kostolom Svätej Rodiny blahorečil grécko-katolického biskupa Vasilia Hopku a rádovú sestru Zdenku Šelingovú.
4: Najhrbšej lásky pozdravujem teba, milovaný slovenský národ. Vzdávam ďaký Bohu za teba, že si dokázal aj v ťažkých chvíľach zachovať vernosť Kristovi

0: у своей сердце какой наиценнейший поклад, что это расчерпать светло, а силу до каждодневного живота.
1: Za 26 rokov svojho pontifikátu Ján Pavol II. Vyhlásil 1345 blahorečených a 483 svätých. Jeho pozemská púť sa naplnila v roku 2005. O 9 rokov neskôr bol aj on vyhlásený za svätého.
2: Milí krajania, sobotné vysielanie pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa končí. Pod jeho realizáciu sa podpisujú a príjemný zvyšok dňa vám želajú majsterka zvuku Eva Medelská a od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková. Do počutia pri našej známej zvučke opäť zajtra.